0: ya tabako pali kwa gari ha kadi gene rejo
1: ari
0: ne tuma di ana
1: una
0: so da ke ko khaba dibra

Atulize mbitha kushatu ya nova indavetu kumukandiyo mbuma tutamuna mbu kushatu ya kumukandiyo ngombe ya hita rukurundo lishi ya tano nambano ni vanduveri mwinjo ngaro njo kupenduka wakirinda ngumuko mne overi mwodo tendamo mnavi unjene kumingu wandu wana shoponga ndali na mbuma shire kako muko mne matike kutala kushamatu mietro ouvia ni mwenga ya mamu litwapo ouvia wana shimbo wanduwe bimba shire kako mave kashuru gongunde wanduwe kaya ngongunde oke korongo nambano mwana nanduma lishi ya vi mba pomaduko pomuko mnene mba wakoto mewa epi ya wandumbali kanaya vihanga ukocho wando vaenda vetu tetuupa muna mibi ya lina yomiho komikuta zane nuka tuvanga kusha rume tukakaya na ingo okapendero kusha tuwa hile komu kandimbo potu hile kondironjo atuka hanga uka ya unkano njoka tuiva nganjoka mwono na mibi ya pepuli make indenda wakapapu ketu shambika anjuru wede kuja rumbia puyo kupitia mwumuri aliwonji yusiro mbaranga mwodo hili domuko mnene alikana na mwono taro mundu shima atozo mbazo viungu alikana lukuru muko mnene taa shima atalikana ngo kudhambo kiendambena uli kudhambo kiendambena ya zeso kia atuwa na odo mbazo viungu na ndutu ingiro ondo mundu shima atozo mbazo mbo alikana kuturuka kukakamura oka teksi mbaze kombero mbo alikana kuhepa jineni alikana kuhepa jineni yopo yeroka mune mekumune

hot all night long. Amubure ingwi sifo hot six mabuze no kambo thino kumakuzi na kushavi burnout. Mokaluru vya ketu komu kwa mnene mpura na nyo mutakame. Beki yara wa munu na wakotumbo wa zo teksi mavecha at. Nwanda liyo ovaronde ne mawe ronde uri kushamena kushamu mamu nyanda mamu thiki. Mayana kazi kendo mwaka USB kumake nyanda nangwari onde kapo nukwai sheripi njeripo nu mwaziri nda thumu komunen. Oko yepa murari kare mbo na nutu pendule na titwa penduka rukuru matu konjitha kuhundura. Kuhundura rukuru tunayetu yuwa shimarike ambina nje umariwa mbio kushangake yuwa hanje tuwa enini za.

moko majiga o nomwana njo okula ko mumbrengu a setni odono the amoka seti o mburande de shima tukuru orondi o mburande na de shima tu shuo do tepando do meka odonda de nyanda po do mbazara mbazara nda de karamo do ganda de tunda mo karu tupo ko birongo ngutu karako oyu warongo no kawithume no ko puono ko byakatino ko mapakono tamune bi bironga biembi a o bantu bengi o dhombothi ronda mi shime dhombuka na kutuwa kwa nukitha kwa na kuitha kono dharimo kasete ni set ni shuno kakasete kasete ni njomu numuri shiti kuna kwa kupratina kujua nwana nukitha kukupratina na wanishimaya kunyonga pehore nwa kutuloka kasete kwa kind hanjere rompu harika na wandu anje wandu venda kodho mpathara nuno hodho njua adheshu kwa no wandu pave kalio mnyuri apishu kujeka kwa shiro mandiromo the poor umoru nembo kana umayo mathuruwa inengo mawezo kusha mawezo kandane avishu kusha kwa mawezo kiendapi nonda lechimo pambu wandu chivi heri mbeno kusha veri piaka chikwa chiki chivi heri mbeno kusha waka ito wakarara.

imba putuyamba mupratna nyumutaka me ino mambu yaro kieta ulipenino kushamia ndiremba mia ronjiro kanji mkatatha kushambia nino kieta shikano shara shito hakaini rukwa kamula kushatua yoroka na wa shinine makarwede ketu kwa muko mnine moro Namibia jino ndi atopra neko mbothi rodhombwa na ime kamula kusha wayuka na hawina watu wako make kwa viungula kusha yuvandi rie nene okulira wa shinine aruye oto mbuthiona kwa za mokonjo meka konja tu hakaini rukwa.

0: Timo wa kubrati na uthenjibi thiro dhobare mane moruwethe nduli romo hili njiri yo. Purati na kongurathani na dhobare mane orovi ungulalihe. Ukudhamu hingawa hambo ndatu. Ngamu hambo ndatu yomuhuka.
1: Mini kwa mpurati na wanje muko mneno muwa wampepera. Wampepera mbwi. O muko mneno muwa urilito. Ndino ndi ukarubewe ketu kubare mane matupiti kire murukondwa. Ukudha murukondwa rama heke. Nuturimo shinene mkarukona umatoro reka kashinene dino urivitwa tongona mpura tene wange utwa tongona shiri matu hakaine kuno mitiro nguru shikume kovengi ongundwe kovengi iye kovengi no no mitiro nguru nushimatusha mitiro nguru ya matu ungiro mundu wa ongo vandu ovengi nushinene shinene nene murukondwa indoro ama heki ya yeah. Nilikuwa nimeuminga nduri lima tu hakaine kwena mitiri upendura ingo muneni mitiri hisikia upendura kusha hito asha ingo muneni ya mika mburu kusha mkula tine wanje mufu kushu kusha ingo muneni unengu hiyo wakwa ya ndino nduri lima tu kaenda pamwe mkarubeve kwa vare mani na bano mika mburu kusha shimu wazu mitiri upendura murubeve vare mani mtu mamu tu kulipuru kusha hapo nuba indafa navi matudu kudhamu ya umune uriri matupura tine kudhamu shinyosho kaka ambe kusha hapo eye na njyo programa njiva indasana vindi nondi orobingura ewa rompepera pokia twakunjuka kaina kuno mu omitiri yetu kwena shikume wetu tuduve kusha hapo yo muntu ni uhupira piurivi utenga tenga uriri shino itenga chimatu vango kubva okuva kumitiri matu vango kubva kurungike ukatitiri hapo chimatu ngire mitiri upendura ngo munene oune mitiri
2: okunene kuhepa uriri macho anje wakauta ojo shiri wame mitiri upendura no mirimba pumba kwa tebamba mbako saruku kundu wafereka bebe hau tukubeto mbwa no mufe eyo vini mwama sere mwye mino kubita no ombura mbali mbako saruku lekwa tira muno mwiko ushiro kwa kama ewa ewe lo pumba kwa tebamba Kwa mwumu kaya na mkwe na mbura wea na ngombe yako rui kuruka kuhimu hona mkari hawe nere Wombungo yetu yeshimaka Wana shivaka mkuyu Kumba mwa kukwa mamango Ya mbazo mwumu rumendo mkwe ndata Onji onene Tate Wumao komare mwashi wa Mwashi yangu wango ya hawa, mwashi waka uwe kuwa sikoha, mwashi waka alie, wabu mwini heutalela. Mba wako wama mama towa lukuru iko, wala otate kumbeke kulila. Nena nga hafi ufupika ina yungu wati roncho.
1: Nambana honga ino mitiri, ishima tu hungile karubeza kitu nga kovare mani. O mundu uye mba hapo, kwa hino, o paka indahe. Tutereka rila mbo kusha, kumundu noo matu shifu kusha, mbura waka inda, shapu mbo no kura ita, mbini kusha, wako shwa rukuru. Mikiri, tereka rila.
2: Ami himba kwa tuwa, mbura jiba wano kutuwa konjo, wakala uri ye, shako wanene wanje, mekulitu wa ita to munene na mamu munene, kwa tuwa mwashe uri ina angu hina sipo, kumundu mbura ndano vere, Vero ukota, veri angana, aveji jengi sashine ne modonganga, nongendo. Nangoli mwavele na njimu na mwiki sewe mkitara kushupoli yo. Tanjimu nde unongo odonganga noka, uya eruduka. Seche ya mtauto kuyendwa nambano, anashimame ya mtupoli yo. Okusha, simba kano urema nembo uriri. Uminga ndu, kasi ne, erema no rumbe mbela rumu eromamu ho. Romanene, romamu haendoka na masa Minga duno ulema nembo hatu nuko ulive mburuka Okucha, ekuru nawa ulilipo ngandambo Janji muno mwi kamuya uto Kamuya tungo skole Skole denga ya tungwa mwama ya Yobili mwama sere mwiyo mwiyo mwamba umwena na mbali shia paturuka Okwe himba ka uto skole ni ulema ni wanji mwi Ngahi na munduka mbangu Kumuango kuraisa kwa alema nwa kwetu Ose hito lipiwa ye walo alema nemba mbuna mba jirombuze anje mbo O ulema ne mbuwe tu warubi umenea kuse sanje wa ndukawea taka waroba remane wa shomo shomo chiki mwango kushita mima wikitu wa kwenu kusho kutupuka kusho kurumongo be kusho kupunda kangamo isho kusho kujando shimbele ya wafia kusho yunembe kawiji wajati zombango kuhina kuhita skole kako wakaenda uri imo skole njo na ule mani wanje mbo ya wili mwena mathere mwena mwena mwena mwena hama mbali anjinyo mbali njo kwenye njikai yata nawa ya tenye tuwa hako shumwife ikata ubo akutuwa kamende jita nuje kepsa kwa toke yako skole skole anje iham hongande iham maskwe iham anje skole noga ina hostela wakusha ete tatuja munda wina uwi kwa wita nwa kushuko mutumumu serandu oke vungu kiyako skole amara imba kaka no no kamende kumbawe wakusha eka indi lako binde kaina na anje kwetu kukule no kono kono muheke wani anje vea kujia de misa pangandawe wada mumu po pedo no skole waka pangutu mwewa yuni mwenye noga mwa nga konganda ya ruka konganda wakusha eshe kaina no vindu kiyako skole kanda vishito mapuwa mumake mubu kaindira kumbu itekele mbango baka enda uri inganda meyoviri mweno mathere mugiru mweno mwambo mwena mungyu oskole jitha nukesi inga shide kondino ndi etete mutoroba hongoba tenga umu wami akumano hambo umu mwishwa njwaka utano hanyo hambo umu njwa hambo umu yaka shiri kipuru wako South Africa na indo midi lida adetu hongo no hanyo weno mahongerongo aku sih tu siang muka mau menjadi pasal menjadi mau menjadi nuri mana ibu aku sih waktu itu aku lupa mana masih tu mana juga ada konggubiji hari itu nombri sama kau ini kakak pun mungkin dua ya kakak pun mengira kono kakak apa masih panggil sini aku sih pada zaman jam berapa sih aku nak beli ada kos kelam tu aku kure tu aku nak lutut lutut no aku nasi juga tu nafas nang aku mokar hebe ha hangi mu opo ya pamba kwe koma ya waongo ya kura nuga bombari ni ero 69 na nuga bombari akweta ka uto fongo wiki bihita mu kuru mundu anje tata hakai ni kuno shusho skole cha ruwe wende ngwa ro mutengwa vidri hengombe eren fit ashawi omoche huyo shwa zeta ora kuche makali zo miti oya oyi baha gwendo ngubi gina ono ido mitiri oya nambo nambo mu ayi ba utu na mitiri mushinene pasi ngashire pamba se mu mushebe ki ura mu kurumbi ngari ngi ku kiro ria be ba sana ngomu no anyi do bitiri ondaro bi horera kwete atieto uto ndasa na hemo mbamba ya ka kucha shi kwa bene po mutima mbanda unyanda usitivi ya rumono ko ha on na hambo mo ko fe pobari mo mino hambo bari ni bo to mi ti ni nomboro mo na hambo ndat pa nga bosko le njo ko mo si mo mino hambo bari na do mo mino hambo bari na ine mo mino hambo bari na ine pa pa tu bosko le aro ni ko si o si al mi aro njo pa pe tu ko do mi ti ni me to ka ko ga nga bosko le e toro a wina pa mwe no mitirindo wangwetu da goma tuka uto skole njo mwemirongo hamo mbali na ine ya kahongango kamo mwemirongo hamo mbali na hamo ndatu mwemirongo hamo mbali na mwiu kuno mahongero umbabiri ya umitiri mai hongwa kwa nguviki nyo mburo lasta shuha ile ni hamo mbali ya kaina ukako nguviki njiba angeli mwemirongo hamo mbali mwekei kuna mwemirongo hamo mbali na mwiu kama no mitiri kutoka uwe himba kutoka po skole hinge yo umirongo hamo ndatu na mbali ili shuru shio skole choke amba sabo mba kaya nana wano kambo kanji hine kwa barimane barimane lukuru waro bandu bahema mwishu wa mena waro bito bato amba nondino ndo barimane ushwere shairuru kamena ushawi mwini ndo mwishu wa na wawuru hiru mwuremane mapeto remane wa rubembera pato chihauto watoka kambe huyo waremane ambano chariyo shiwa rilo shiwa chairuruka Pekita ni mucha ni po injeta hito lipo Pekuar bare mane Bamu ino una shungi ure mane Aungi po injeta kutia mohona na bano Okushia vino mbezo kujo vandu Vananiwa mohuka pocho anasha mohuka nuwa bano Iba kabia kano njo Namba onjo kuhise mohana si pochi kwe Aungi no unrimo akura era kwa remano Akutu kushia vio kwa tatu limbia hi Teto vandu Umure mano une Munu kuhakaenda Buha hongire, buha munu, uri zembo kambwa tuma, buhero ukure. Owa ndo alema nemba. No wa ndo eno mwini. Baanyu wa unguwa imu kuru. Okusha, tuduwa kusha walema nesu ya vihore kwa, kutuwa kehiyo mbete, ananuwa ndo ima liwa hima kutuwa posike. Kupongu wa mkuru muto nda taibiro. Onaho, oshin wino, oshin urushua kwa injambi. Unema nengo ka unguwa iyowe, unguwa injambi, na njakove. Pokusi hari kane deri pedo bina jasana ngo unmo nguri gabi bo ati bare mane ku hari kane amu imbia hi o bana che o bare mane po amu hore so mo hore ke ko bandu mara mu guru muni mebe bun mo no na pokusi ha mundu aje nene bango wede de mbo kusi ari eto bandu bare mane bandu uno anda behe eso kuria ko chibuke che hi ira kutu kane no a ver yebe mama ka nurupa ya okusi ha O barai tu kasiwa nyongwa kwenye nure mane Asya atiri ya jiro kutiro njenda shinene Kumwe nene ungura Nde ulimbo marauri Ndiraka nuri zembro kashuri nawa Ma bapi ya ni munu hale mane Baoroga niso unako bando mundu uhero mure mane Ya okusha emoraji mundu wanye mamla petanga shalisha nao Nuno mba sikwa jipewa Nomba ni kile kucho horomende no honga ita Kwa nuwa mbeti wale mane Bebu no kama, ashombatero. Mena kushumurungo, kana kamura kwawe. O kamarima kwa kia kumurema ne, kana kene kwa wevaji. Ya, kushano hea kaya na umutimo mpaturuke, na ku, na mwinyomo wango kunguru murema ni wengo, onde no hima muno kama. Ni, o meningi hineno holo mende mutu wawa. Mwisho kuta.
1: Njiri, upeno vana shishimule mwono kura itishu, wamu inipo vana shu vengo vare mani mbari peibaro vare mani vano vare mwono pushinene, mwishinene mba. Ponga ino shipeno mwashiru mwe, shipeno mwenene mwe uno mwashu mwure mani, mwishingompo mwora ito kusha, peno vani mishivashiri, behore ko vana sheva o vare mani. Shipeno mwashiru mwure mani pokia uyene nukuba za po petu oro meri hongero. Kahi nombo mwode uparisa visho mwono nuhangwaro mitiri rukuru, ngu kusha vi mwenene ngo marido mpaturuke, okusekama, okutoro mwashu wengi, okutwara posikore kaaninju.
2: Mwondo anja mi, mwede uparisa kusha vi, na hika titi peo upupu mena usha mwaka wa skole no mbare mani. Okusha ndere ka ule mani mbo kusha mundu kake ngama, o ule mani mbo kusha wabidonu mwaka wihe, na ime kime wangu kune uparisa kusha mune, nalika na shikwino huwa po inja mbi, tuoroka ndukwe ngo trako skole. Rumwe karema no viri ya uliri, kakerema ni uliri ya mburuka. Mape ya no rumwe muma muka hupa, no? Jinene. Okusha, umunuhima uwe ya kusha, tuteko kumwanombo kwa ngoku horeka, tuyanjo mpango kuura, eteweni mbo arema ni no, tulipamba leno kusha, eto andu anjambi, eto andu shiwana, ya, usineo mwisho ningila nao. Omu, kuhisila kwa mwumuni, amimba unguro vini ni mwisho waka utaa, Hongo, saya juga pernah di sana. Kalau belum memikat tu nanda, no. Saya suruh saya sekolah juga hi, no. Kuru suruh kita dekat rumah itu principal, acting principal lah. Memikat pergi pergi, nanti cepat pergi pergi. Oh si si oh si oh kekosih bet.
1: Nuremanembo.
2: Mama juga hari, nah hambo bali. Hanya masih tahu belum memikat no, nanda no. Naya kurang apa tu? Pergi pergi si oh ke, masih tahu belum mahu nama jupis. Ni kare epe hiuriri, ni peor oruturu mwako ore in Afrika, oruputa, orukuro niso onpe dukomake. Eto oruwa una bihe nipo binoka hamboke, niko kwa mwina kwa njimbango, eto shungura hi, kukuro ngeno mbure, mbure ndano mwakuro shungura hi, kumundo ubitiri nini, muno wandu mbeno onpe dukada mwako njeroncho. Kukucho kuhina kuri mpia hingo. Motu sawa senda, mamyewe barimo na mamyewe barimo, mamyewe inayimwe. E kavate la puno wakwetu koka hanya, ponieta, ukutaruru, mambonga kaya shango, doktor kaupingenenga, kuno miti la hiro no wakwetu no wakwetu okwisha do mbaro kenda ko yunama ugakonyiso diploma mo maragango Africa nga okwisha nokura makumu engouli okwisha ori mbia hi shuno pumwene nemba pumwene ya okwisha muto kabokanje ngasene yake shayi ngatu liya kure sechu hitu aliyo bantu anene mundu uma ipa mwerere ngwini ambano uli mwakatemba po ngwini ambano ma uli kovinde po shike wakujo uli unjo katiko rutu uli u nishamoru vede mapele uli umule mani ito na uli
1: wakujo angangi mwana urumu eko bantu uombe uombe hire vare mani ni moru vede ngwi watu wevaru ninga nungu mhingo poposia uhuka kori wakujo mbano mitri kama tutatero mnite mbari nda tutatere kushina shumura ife kushia hapo asharira na wanda kuhu ohoro mende mai ni kwenye shimari kwa kumundunga yangu hupira peno o murema na hiyari ili kushirambano shimari kwa hii o shi yangu murema no muni orondo murema niru mkamari wangu yemeke hepa no kukurandu na weno kushitati mo kumbo kusha andakuwa upupushiri yungu ngu yungu hupira puna yungu murema ni kusha o ina yungu mwachingi po yungu mutide kwa ishuwa puna yungu mwachingi kusha po yungu ngamu murema ni awihe kwa ishuwa pongana o kusha no rumi neka mburu kisha rumu kamari wangu no make itisa upupu kusha mundu mimakai na injo mpango na indoro kivara ruye nina anjuno kanda kumapewa
2: yeah, yeah.
1: Na mbano shima tuungiri rumwe pona po andu kumave hupiri engo murema ni onganda rumwe onganda kani mbano mbuka ipari peyo alavare mani mba pari no mundu wengwa nijirire ko kohoromende para isire mbo kusharika ni engo onea shima mwine ni kansela shima mwine ni ovare mani uririshi nene mbe hupira mwishuru vetungiru zonju hapo kananga momu nukovina
2: Bawaare mane mabehepo bino bingi. O murema ne mahepo ku omututu. Kombando shuru. O murema ne mahepo kanjo ko mabengi. O inandi o kabene bino bingi to bibe hepa penje nengo kushiba kano pona pobedi. Nu bibe bibe onguru akushowene nokulibatera. Nengo bandu baomba bibe batera bibe tira shiwe nokanda kuma be munu. Mutu mawe hupunda wanga mwana ime kwepa. Mimi mwana. Mpumu wangu kunikita na masa. Ami se anjana wanyeme anje hukiko ngaba na anje. Nganate. Ingo kushivisha asiende kwa parlamenta kushaviwa wandumba beba tiwa wale manemba betiwa wale manemba. Le munu kamaka. Shiri munu himo kumbu. Yanda kumapekara nao.
1: Ya, mitiri, una orimputina wanyumfasha, matu kainda pwena mitiri onguru. Mitiri upendo yangu mwenye, tutusha yangu mwenye, shima tutusha yangu mwenye, yama tutusha yangu ya wava kwao. Kambo mitiri upendo yangu watiti, ingu yetu nguwa ripolitere singi, mtu ingire ngu ingi uriri. Namano mitiri inga hino mokupata, obe okambo kaseni nakuna kuri mwaka mwenye mbarinda, moshavi, nushi nene nene, kubarema ni mwari pratine kira karwe mwuko mwenye mwenye.
2: Ni mundu waja waka uta. Wandu wetu mwarema na wakwetu. Kamu ni mwenendi ni mahimu kuchahibizi. Wendu mwule manere. Ongwe. Menano kushavi. Omwano mburi konjisa. Ukulido mundu. Uweanga nda uta nana po kushavi. Owe. Gahino kawa umurema ne posiki. Mwani menano kalipo mwanga lido po. Upoka nselambo. Gahino. Mwenendi mwaya sha. Zeno tuke makushu umurema nenu. Omenare. Ya, hanyo mena rengo kushavi, pumwe nene, kukunjiso kiene ni sabo pumwe nene. Ya, wakusha mimpo, se nina ulikundu wanje, barema nebetu, gatu, gatu liyakuri, kukitenga. Tatu na mwanu wakuri, tanu wito veni, kukwango kusha mwagari ya Ronaldo, mwagari ya Kashikosi, mwaka natu ya. Katia kutusha mkuru etungula nao, etupa nao, Kwa uminga ndugu mwa kwa kamu nyo karekuna kono wapo enja mbi. Kwa uja mbisa ngatuli ya kule. Gatu pumatiye nene gatu konje. Pumatiye nene. Angwala tu konjo putu ina kiene. Ya. Amutu ee mweseni na nene munu doso hanja ulako wa ulema na uhe mehi. Kukusia ulema ne kaka. Kwa ino kandata hizilo yue po ya ume. Matu mshikiwa mwenu mkumuhonge noho. No aku pero mundo gua tu mau pergi ke mana Yesus no apa

Ovina munyo nukuto vutuli. Tutulira mumwe na imbo nubehavu kulia matumbo che kuhepa mbae. Hila chita vila kaka ingo mwache. Pothi ya njio mutuli. Opuwa mwono njitambo ya nene na ove upendu kilepo. Ove upendu kilepo mubundu waate. Utare kukusha. Oko murungu po keko. Olo viungula. Olo viungula. Tutamba umu umau wa mafu vilo. Tengi na imba. Apundilengo. Apundilengo ukataa kuchanu. Mother she TV at ai jiri jiri ah muna muno wana chwa landuno akadona mehe muberi ulilito ndube uwe ukiriro koli obandumbe hana thano merivili langetambo okuno kuhupa kwe ubali he kukwalilo kude ungwi nu aruhe babe tuka kukatara kushopule limbali ndatu mother she TV na kwa tande tapi babe pande tapi nu imba mabe unjwa no hoko viungu na omanda habifu kie kuya ukianjo omirungu no kie kuhuta mbivyo vyo chiveke nu imba obishitwa vyo mika ndinovi kwa kuwa mabi unju ai wanajibuwa wadanduno waka dhona mbe mhukuli omakoli wakambula akawe tela ulili apeho dhondo vya deho kuthetiko mudao he poruwede rwe kakapa he wakuchanundu ruwede ndo rwe kwanje me njitivira me na ndahuka poruwede rwe muruwede mwili nji maru muhepa apatondo vya eneni faka pita utile povyaru hepa mbwa ndu ombu kuhupa kwe toko ngopuo nu wanga tuchitevi wami mbe mtenda kama mwaminya nu mwuchu wanu ya miu okay nukwa ilikuwa Chuhenda kuhango kuzinara chiki. Inje tukaende. Binapodo mbure dhobira nduwa mba. Dume kupemba mupurate ni wanje mufuberwa. Binapodo mbure dhobira nduwa mba. Odo nda. Mikupodo mbure dhobira nduwa mba. Bina dhomba. Mupurate ni wanje mufuberwa. Alire putuwa dhokienda kumurungunu. Kulongu datu tunubu tukaindi.

0: ngongora thanio mutwa hiti onji erakaro mututa njoo pratine kodo nongo pege pege shimade korokoha etupa mke anjo njivi thiro nungo nongo kwa batuta wa Namibia
1: mwea kura chinene shwa na shwa pratine nu meka mrasha wa handula paka tinda kuya wakakule kwa mambo kuunja ngongora thanio yotutumbo no viku unwa ndino mwurwede nuwa hakaini kuna mimbiri ya meka hengari numatuka hapa mungurodo minuti minungu vita nono shuhu penda thewa wako nai ndino matu huye omayuwa matitinga kapita pakalere eyu varo batuta unguroba ya peke njara meya nja onjiviro take two omayuwa matitinga kapita pakalere unguroba ya batuta obatuta puwele nupuwa rapewa onjiviro pukupuwa pere onjiviro mwinu vingi shinene mbika enda po watuta wara avera erwa ohungano kuro ngiritho vina mwinyo vyao okurongeritsa oututa wao komo no kusha pombo tutoshi kwa yana wina okulayaru kuwedon dengu ko vina munyo kuwedon dengu ko vikuno na yero ingi peke peke omyodiko wa wapaka ndinda wali ume ngwali ipe yuwando nundi no kuma tuhongire kume kutaya kusha po shima tuhingire mepuro kuwedon dengu ko vikuno na matushavi mepulisha wali meha kene kuna fets rakutuka uyaha umundo mutanda nguma kane yubaro batuta sheri yane kumwe usha hambo mbare mburanji mari karamu kutuwa shumuthi ni mari tako mbengu no maunguri ya mathemake se ukapo kovina mwinyo ongombo nondo mbiyo na yore gari ya biwaro nguru kupatina kumakarwede kitu kandino kututu mbono mikunwa.

mokorobethe kitunga shwa na shwa platine mehaka ene kuno moyo dikwa wapha kwa ndinda eyo shugwa chinene kuunguru tuta chinene mbongulira mokashuru mokarukondwa kwa matro kaka karara nu chinene murukondwa shodonjupa aitarako vikunwa aitarako geto vatutamba otukonoto kwa mbanda pamwe mumara ithiru vinanga ngeka na wina ngaka pitire oruharwe osha kuvingi pumwa dhuwa po thendi na matu hungire oshina shimu shina epero wana ngewe okuka nje hungenda aritara kwa kwedhonde nguko vikunwa peyuwa robatuta ndika enda omwede auhe oronda themba mithi wapakatiko dhosko ledo viu ngra wakoma ya kewa kakarara nuruwa nrobatuta mwukoto waka karara mini kwa mwyudhi kwa ndinda nu mini kwa shuwa nasho batuta mkarwede kitunga o kulamba tutaru shapo mbiwa kamwine peyuwa rwatu tandi wa nangerwe mwaka karara o mayuwa matitinga kapita obi kwa ye vino ndengu ya peke momunu isho hepero ukana mayuwa watu tango o wanabaonga

0: emiso ya meka ko longrova uriri
1: ya ami mekan bangi ne ne mita ne dengwa engari gume engiri no pa pa soren sandinda ni mba ko toga mbiri mu ko pa ka churu ndango ko riso chwana chi uriri nu chinene chwana cho ko sereka de no bayo dikwa rikane me mu ko risa no mata no mata ni mawanga mimba nangiro tu baraka karara ro skolenjo yungura koma kinjiro viti jika enda puno na mboka no shirata shaka karara shungo mainde ya no tuwa no tulu watutu chidi chidi ne angu kia njo ndangi ya peke kupitira mo mchulio skolenjo yungura koma kinjiro viti si mtengwa shikare mtengwa ya pira shikare muna unahepero mputambo uku nginanga kusha njiviro katiti njinga mbi na yombie kwa hana sana kuna isho shumbumba ya fakatari le mo kuwe dhondengu ndio ndimwa ya inde hungi kongurova yare kuwe dhondengu kwa vikunwa kwa mshuwa usha nombi mga mbi ungura usha mbaka tari le mo shi unguri hiwa isho ndungu no nasa mena chamba roi shi unguru wapa mishimbi ungura shimbi no njiviro na sho shimbi na ovia risi wano hoshumu no uvitio no vino hamu kwa naimbio po uhatui ukuchashimu uweza mdengu kutungu uweza mpondo no njirivi kwa mba atu katara mungu na waro inoho ovikunu wavya roshumu no vio the green paper no vino hamu kwa naimbio shuwe njia njire mewile mwenjira posyanga inusheri unokapuri okuma wako njipura ushambirire anje me kotoro feze kwa
0: inguda bihe kieta porume pindepo ndi matuhungire ko ndi wakatare moma hongiro ngo ya njapo njiro yoe njwa kana sane kuno matuta rutenga tenga odongurova indo de kara shimuna po vishitwa o mara ithru ina maika enda mukakara po mara ithru ina ri muka shurupo pi po mara ithru ina tutu mono bikunwa namana ari ongurova yokusha orishe ine ngurova rihe o mo mwede vikando bibari obatuli bakakara betwa pamwe abe hongo okapuko libengo momunu sharo nguro banje ku chatere pupe papi porumwe okuuta no dongro bando shimuna porumwe bando shibe hinu ino kunganga nguro bali chatano okushomo ka shorupo mo mongo shini pomo hamuheke okukano kuya pamwe kuferekaro unambo porumwe menawe shapurumwe mugatigo shibike no mayu wandu bekara no biunguro bingi
1: hiri kuganga mauhengwa mema jo olongurova lo atutanda ami mimu toneno mato wa peke uriji chiri chiri olongurova ona hepero uvandufari kwa kakarara kwa ino mbetela profeshi wana chere nawa chiri chiri kwero mitanda lumosha upokatiko lumburo mrongo ukulapo mirongo vivari ukiendapo mirongo vine nandano ukiendapo mburo mirongo vitano chiri chiri shimbumba sho inamba mune ne mushimbumba sho handu anene kupeta pinga hena nje kurumwe kashayo ndepera kuze shishira mimea ruro ondangi ya seke toko obimbumba noho mo virongo peke seke kuja shishiro una hepero obandu tunaombe noronji virondo wa hingirebera karebro shiherero na kunjiso kuhakaina kuna uri ringa hino no kukunjiso kuveva sisa potuveve peke peke shumuna poruveve ndoro kakararandwi omwele mbuma uyende noho vene uwa ndoro vime mwa longe shefa mbakisho inda kreni shipuika posko lenjo viungura komake ya usha mtu maku katare wango nao noho mbana angwa ya okusha amimutu shime ya kukura ya raisho shimbumba shihe uri kusha mba hava lambehe na kushuo onguro vanjo ngaveko njiso kubaza mokoto waka karara sipeno viro ongo vyarwe noho ngaveko njiso kuhakaena kuno programa etu yututumbo no viku no njipiti la move mumutengwa hengari pona tiyo arika na iye no kurara era kushugika ko uye poko shiwana wandu no hovene no kubaza ko chifambia sana ngushi hiro yishi to bina hepero omundu jinene me ango kutatera ku ndo sereka de no ayo di usharika ne vade ete tembutilo matundu muye ku shwa hongo mukaendu usha hongo shiwana ukusha vade mu kutoro lo mpenda muyarure ko matundu wenu poko imbo obilongo mu atura obya hiri hiri olongo banda ani nede munu ko una hepero si hira nda ko eto anu budukara nongo rongo ko mba injo ku vaza ami ni ino ku vango ku hena kuriro muna rupa mongo ba kakarara lo

0: kumaini no kushungura posia tunondungu mwene no kuweza kondengu ondungu nemo kumhokwe heratu munhu kokusha ai okanda napo kamutipo ke hapana porumwa tukondona mwana munga irimba tufamo modo nyama no vikwai pokutereka na vikuria konganda apeka no viunguriswa chimuno ro tabasco no ro prenda taro ro ndungu no ngai no ro nando sousa posia ne ndino ndichimba kutokungura ndungu mbimuna mbatba mbanjo pombi inspire pombi anjo mwizana kwenye chinjwa tila mbo kuinde mbondo kukotra mchereru
1: ok anjo masa kwa vandu varwe
0: iya ndi anjo masa kwa vandu varwe ni itwa haro vandu vengi mbambe unguro ovi unguri siwa shimuna vyo dhondo kweza konte ngu no shiva porume mbeto nongode omura ere kushaka kwa nungu hiro ramba poko ishi ya nei iya okusha eka uti za koma nyikorero ondungu kusho ndungu kusha usukui nyikora vyo kutha komuti putwari no video mbume ya risano hamu muni shimbiri mkikundi no mwanaume poro ndungu kusha shimo poro ndungu yue kusha ui poru veze kusha yene no kieto shukuri asharwe usio kusie kokaru tavingo kangirini koko keso usukute ambo kusha keka ende puno ndungu shue kesa komuti kusha kwe anjere omuti mbo kusha ui neno kukara okiene no kieto shukuri asharwe ya shua zumbo atuhongo omahongero kusha vi ondungu moso kubitida vi moso kukahisa vi kusho kutuwa pozonete na ino peno omwanu warwe wukufa momo mungatu mbo mungatu randa mbutu nikore la mozo ndu omomo mozo nyanga uyene no kutuwa ko hano okutu kombanda kusha uyene no kukano okusiva na waha utoro mbepo no kupidiwa no ngai promosheri uno yu o vitu mwambi nishimu no zokunguriwa no zombaka kusha hazi pido ondungu yeme na usha ikamburo mauo mengi okay neno kukaha mena usha no musu kutana ura kwa siya singa hiri monja tumbo isi wana wakombanda uya sipa kari neno mapuri rono ho o karupa kwa wano kuhonga opura mbari no viunguri siwa vyo dho spaisa no zondungu lumba ungura uyo nmbari mea njana zozo njambi ku kwa ndungo sala mbomba dhiri na wa okusho shina hono shari mashive pe ombango yukusha zepura teno kenda kwa mungu mena shumunda uye ngu mungu karoroza sa njungu wae wapakwa nji ngu mungu karoro ndungu sosa njungu wae wapakwa uye chiro shitwa karele ne uwe wa rovandu mmawe pura tene bumawe zirio mapuri yunga eripo nguwa zili nazi atiene no kia njuru weze kumundu waro porumu kwa pura tene ngu nguwa kujiso kuzira na wa atumu poka njambi mwa no kwa sana ngu ya kusha paka kare no shina shimwe no hongu nda matu ungura ni shishinji nyanu kisire shinene peno omuyo zikuwa ingri tasheri ye nguri mo komiti yo trefe ya kakarara nguwa kamuni neko una hepero kusha omano omahongere anyo mwano mpuya rima eka enda ambano wengi sutile okastola poruwe romari sirovina mo trefe ya kakarara kusha ko trefe ya kakarara lika kuimba mmave karapo mati enuka hakaene nambo unongo ungi munga mbina unoho atuka hana sana umurungu na umurungu kutasana mwitoko umeho shipeno mapuri rono nino hamukwa na injo ya uwezo shituwa vumbo etara mwoma unguri kiro ondungu fasha fatara mwoma fatari le mwokusha ondungu njo ndavu nji njua pura kumuti nji noka ya ongo kangirini nenga kwa atuwa erele poko kutavi ngo kangirini ufuku itizira mwruweze rutavu mwisikasa ya siya kura manano homo isikasa yene no kushito meza siya shito miyangu kusha maku keyo mativa uya nonga ikunda hiri mwisikasa nano huko njifu kukuta na ura kusha hiri kusha hei hawe rasana chinini ya okusha umashindiro ndungu tuwe hongere mwuma na mbwa sana ngo bubari ni watu tashi wano mba mba hapiso ndungu mbu vehena hati shua kusho ndungu nji kusha promu iso kunyikoro wafi hape tuwaere roshina ho oma shindiro ndungu oko kuwezo ndengu kondungu kushanonga njyo inji njifu waka isa njimwe neno kukwea oshiti na ndungu rundumbura njimwe neno kupako kurandisa oshiti oye neno kurunga muno vina arwe vina nge arwe mbimwe neno kukura na vyo ospaisa ya okusha kuindo losousa evera ere no okusha osousa mwe neno kukura mwano mburi vi tiene no kuteleka unguri so vi blender otwamo lo ingredients abe pofia lo ingredient o ndo o mihoro binga motwamo momo welako vise ukiene no kukarano no kurekenwa o hepero kukano shiskala shimo unguro vinanti uko hoke o viskala vienti shimo ungura kushavi o shiunguri siwa shwe

porumwe puye apostola yo ha rivenjo mwangu kurandika ndungu kwandoma ye kuramba kadena ndero posimboro kuchikorondoro kushati atute kombango ayaruka rukwa porubere nduka kongoro muverombo ubari mumutu muvala kamoha oinino kuhita ani mbuka gengika mburo ruwe ndungu yange irandikire mobonja tulirinde hitimondropo kuzitombero nombero nombero chwa de kuramba ohama penjo rivi tutika kwa mahodhe yadhari ukaenda kwa murungo ripumu shamboka mburi yungo kwa Big Ben na ushu shimi yungo kura yada kuchiwa na shetu shishi hingire raka ndido shihere ronji po kwa yuwa na lihe kusharika ni njo mpango alile njifateka ulivi gatuka e no meri yangere rono mure tima shunu mure tima o inandi motara kwa sayashu hena mure tima shumu angu kunguru sumariwa shimaka kona kiene no kutona mwalongeshe kwa hamu kwa nainda kusho oshita ambasi shino mato kero mengi no masa shino mato kero mawa shino mato kero mazi ondungu shimu na mumbura njo 2024 kiko 2025 ha shiri shiri onye mwini neko tungo vimba hames maila kukuyanda kusho ni ila kwata shiri shiri la tumbara la shiri mwano mbumba mbutu harvester ondungu Usi ndino ndani mbimbeke kukama matokero usiku nino shisha zepewa hiyo roo hiyo mbura njaro keremba njaro kiko panteku ni anja halere usiku nino shishi andino ndi mkungo mnene mutu kwa ndumma wembe neno kunchiko mwere lako tungo vipo kwa Facebooka mbari kutoka video no kumbari matu usiku nino mako usiku nino kukukano mako hororo usiku nino umutipo manuma munu maunyo moka kumba njimboro kushikororo kushatu seko mbanko na tukunjiso kuriso shina hiti ndi kumurungu ya ogusho shina shari wa mtu wa shimati ya rukati wando raka karandi kumweze mwe ndi kumajero patu katara jinine kumarandi sasa nino katiko wangi keshe kapo po katiko mahi ya pondondo njo yoma shuwa wano kuwe londe mwa mbano kushina kusha oso kushitwavi kumurungu o hepero yo emburo kushikoro uriri una hepero kuwe londe mwa kushina oso osho kusha tiene no kukuno nonga nga bisho bikurumpie pera adi ha ko bingi umburanjo por ma dio bingi kono ponda morandisa uyo pu hepera chawe don tengu kusho kusho viene no kutana ude kwa mo feno lona hina ndera nditiwa chumuno odo food dryer amino ngunda hinado tu hepo ovin blend ambe vi industriala ya posia basito manyingi dirona ko ministry injo agenda kuya kurwa gai natu unju kodo kukiru menda zahoro mende kushawi uvinguli kwa yetu mbi kushapono natu tuwa rune ya uyo shina shi mweno porumo shinga shi eneno kukuhanda mena usho odo mahina ndumbi na lone ingundo odo nditi umotera odo mahina mbino huye neno kupiara shuwa kupiara mbu gara ni itu kutuwa mbifri sauri ake kushake haka nukupora kusha mbiu yungradi eneno kukaenda kwa murungu maka hii sirongo ngumbata rako kusha ondungu tine nukuka hisari ya mtu shimu atara kwa kende kange na kesha angwa kusha ondungu njungu wapuru kangoro mwondo uhumandu wapuru kangoro mwondo uhumandu mbalo weuka makashorupo na upeno rusheno mbihepo kungu risa rusheno ya kuru kangoro mwondo munda hinatu sheno na wina mbuku shambiwi kuni na wina vihe ushimba shindikira nguno makashoru ushambaro wina mbika mbingu ya makashoru ni ya kusha njendo ruloto noruya vete miwikuni na nendo ufambike ambiroto uwari mbisha kurukangoro mungu ambajini ugatano ufambika yu ndungu po ujinaendi yu ndungu kula kurukangoro mungu ndo pepito za hauto uli mimareka mimareka heru ya ushako virongo peke peke ya ushinasha weno ushinga kitu handa mungu poshishi shindi handa bi utira ngugu penetrito maketa na umasa mena usha prumwe mate ya ambano umanyingira eka rilo mengi ae kutara kukusha uye neno kuunguru inandi po kuheruro odo ndungu nonga ya kolostara po mwishida kari olostara umirongo vita oso kuheruro ndungu mwemwele po nao ya me odino vine mbitu handa ngundo odo mahina shuko mundu shuwa muna odo mahina okumu weza noho odo ungure mamu ya neno kuungura pa mwino hamu kwa naindi mena isha ni duka no odo ungure uri mbo munga vea ya nukienda butu shuwa mehe odo ungure uruwe vendo rufupi katia ya karano odo ungure odo permanente nunga tiene no kungura pa mambaru inembe wengi bini no kungura omuni bimbi unguri sana kwa ando mbio ku batiro kushashushi kuni ino posea matuka enda pa mkupora o kungu kunikoro ndungunji posea mbapo ndimu

0: gamba unda mbingro munyuri yokuoperate ndo mahina no ku kunjiso kupakera no kufa ko ole de lambi no ino hamba na jana kusha vagende kondungu no vandu vari mukakarara kuimba ndere mbeke muno chikando chitenga pombe ke muno ko chikando chisharari meni no nga ingo omano mapatero no ina vihimbi ovina mbi kwakonjiso kuwela oku improve net tra kandondo okusha mutu pondondo ndungu zoza toho pari nao pombi ungurisi wala product alo ntunga lehi munga tungura ya peno basha mo bitu no mihoro itano ya sousa yo gospaisa mbi no mihoro idari o imo yongalika madusho ya jiri hilo ngalika o shi ungurisi wa shimo shiveruke no shina hepero o ndungu no shi ungurisi wa shiveruke pondondo vandu wa mba vero mbindu mitima o maushi anonga ishimu aruka ko kuimba ndere sashiwa aruka ko mambo koko tungovi mami ene no kukamuna kushundungu usha yene no kubatilo kukwai kukusha shimba muna kuna hetero kufapo o flavor imo injiri onga lika moko veta petu ate za shinene o vandumi iwa shuwa usha onga lika usha oshi inu una hetero mbilo tati morutu wa mundu ya o flavor injiri o tuisana kusha o flavor original ya o the spice anda kade anjo gauta mena ushambaru vino vingi minga mbi ungurisa o vino vi organika uri yoku damo o vi homone na uri yoku damo kukuma mbihe na o miongwa yaro yo posi opo unana o usha muda meche era era kanga mungutu za uri usha kiri mahe poli nandi nga kunji soko hakaena kuna ani nuno ho kwa watuta poko watuta poko watuta poko watuta poko watuta poko mbiye neno kura ndiso viungulisi wa anje mbimo balka kusho uwe neno kafako maka mara njo preisa njo momaketa ikontrol wa iyan sheri mbe kura ndiso kake ndi kondungu urimosho mbinde mbe kura ndiso kwa 65 kwa 65 dola njipo kwa 64 dola kwa nina ufe mba ugara ndiso ndi moji nji nonga kukatoka kende ngo kumasele edhari ya ambaro yonga ndandu tia njiri kwa ndiso yonga ndo kumasele kekesere kondole sere olo seveza, onde operator o odo hilo mirongo hivari na inji ndo darwe, ambara tiandila ondo lo mirongo hambo ndaturi hivi okusha, mwa la na mwonga nda peke peke keno 75 kashiwala keno takta haranda osha po maka pao kiyo vonga nda oya shiri o mungu nguri penje uri hivi mape ya purumi onangasi, warandondo mbuzo za kwa papo wa mwangu ukaweza kwa mwangu ukarandisa kwa shimarewa chokomba ndana o mwondungu sousanji oka hana naiho ahai yeneno kura ndwa o watuta menausha oshi mbuzo isha shukwa aveto nonga ongolo nga rate kwa pambrika kuru mwadu uto kura nda kwa pereza njo inga hili yonji iya oka nakarwe oko oko kutora ondungu sousanji bimuna na watuto wengi vyango kutoro vyango kura ndo ondungu sousakwani nukuka isako oshiri nguru wa ishanji zinga shiri kushi ukafako shao shipa munika na noho tiene no kumutorero mikambo mena usha inandi ya registrero wako mpipa okusha mbaro brenda ja protecto ato umetu kushane ponja ya nji sheverwa pondono nja sanango okusha ni ondungu biene no kukongwe lera okudhamo shikuni no puyutila nganduko mdobuteni na nkumakari ya ngurio murandi ya okusha mtu ambara mwovitine kwa ndungu fatari remona ono masa mwungu njiso kuwe honga nao ena ushwa ndushwa kaya na ya mwari mwari kujishata ando ndungu soza kove tuka itako leida la wetu soko letu posha po nambari kane eka peanjirwa mavika kuhitisa mwomba uriri ya okusha mtu ambara mtu uwi nambi fatari reko shiri peno kapuri wa mwisa neko injombo
1: Mika mula shana ime kwe thiremba o shikato shima shende mime ango kushatie kutamu thuta wadho hunguri wa shangu hunguri ya kutukono toko wa mbanda oki ya anjanyo njibira kwa wando shu thuta wadho hunguri wa angahi nuri wa shokana kima wina kumwa hedereko okusho wa thuta wekare no njibira angahi no shima cheta ni mwadho proham shimu nanda mapene no hongu hawa dhere po wadho kusha wapono paka hongiro vikwe na hii mime shangu ndo wili kila kwa thuta uriri tuhani kiremba
0: iya kwa watu tarika ama menji paha ono mera ya tongoze onne lo hambo ndatu imwe pasere ya ne ohambo ndatu ondano ohambo ndatu onne lo hambo ndatu imwe omasere ya ne ohambo umwe ohambo ndatu ondano ohambo ndatu anjo waka ene kuna wapakwa Florence Andinda okuina yondungu sosa iya ndunguzo zanja miingiro ndi kondera ausha ingifara ko kode ofiopia no do kinchasha ya pumba ine no kakura nena ko hi ne kambra ja mutu sherifa hanga tene vinandi mutu tabi ni kuta na mini ta tuki ya o sharu ja munji wa po no meranjo no pombero yoro hari ni o mara isi rutina putu toka no no mas ta ko tutamba mbunga de wero de guko bikuna pia vieni no kuzo oruparo mara isi rutina mo bisitwa teke teke e ya sharu ja matuka haka ina bisitwa isa so mute Oye, ambayo muere muy en tempiripo, si si trae su show VTC, cuando dijo con su mujer, pues si trae su show, su mujer, Cultural Expo, cuando a tu jacaña en época, carrera triste, no conozco gente.

0: rainondiro ive pana ndoko mativane tano oyo mativanga na opotunino ye yela movi nambi olongombo shimaveri to matahino oshana hanje pumaikeri tunganganda aye tokungura moruto oyo epu hepera mboko tiro ina munyoziwe moenda no lonta usa o orina neno ka kalenda kwe omuno ule kusha oki shimba vuno kuna neyo miele vi o injo ndo usa shinine te tungu lisa o elke derte man milo omwezo muisha tatu awe abano oveshwa unguro vinawe mbio kano nuku unguro vinawe mbio ungura moruwewe mbi ikariro ule ushimi ikariro upuko koka hepo uka enda kusha abano ngombo imu ya vele mwepo enda yomishifu ya vihe anjia katito karuwewe ngoo wapata kwa ngombo kashine neku kukuvera anjio veri mo molo enda
1: Nambono inakuwa kusha uhite moo kuto shineme na usha mamu kara ni yuwa mamu yeku hongo vingi tupana po usha yuwa rume uruwezo rume onomo na ungoze wa ndupuma wili shangitha no kuuli shimitho shalika numu nda ume mwye kuwe honga kudhamba tutore mbo shimu no kuhonga usha nu mwye kuli honga mwye ndwe kiri honga mwye tuhamike ipi
0: ya kana ke meno mwye mtane rikana okuya njano po mnda mbo kama mwye kukewa kwenye muhimu mbutu ita nukusha o flash fitting o flash fitting o muhimu kusha shualu nukuspiena o longombo na o loina ulepo o kafura po ukulea kani ukuhakahano kusha le kusponma kenjo o reproductive system po kusponma kambyo o inavihe mo pehuri na indi shila unokuto kukushawole ni nukuhakaha nukuto kukuhakai na ndondwe kushimanga ya mahongere tunga yeri mwisho mwuse tu kambura poka klasa hapo skole nji kuluwa kasi ya high school ya iri mba mene shimu iko kwa master stage umamba upe na skole mbari shuya po ministry ole iba mwisho mwuse anje opo pelumbo ya wanduma yari shangisha toho niti ole isa ya kaenda yari re mauwa utumatu hepo andu shivero vengo murongo uriri no meranji ongole kusha o uriri o hambo ndato imwe o hambo umwe mbari o hambo umwe mbari o hambo umwe ndato uriri 081-62-62-630 ya po mahongere tunga tuhongo ina vihe kusha o maendero yendwa piendwa rumi o longe enda o mapindiro yo kangumi no shiate kusho nisepa uyatavi ishimu ya tano shiate nu usuki ya tano mire inga pi o manjiro vikuria yukusha olo nyanda we enda kusha vekare kuto oro tutu shimanga na iye o makwatifiro yukusha nushirishu ya po kunguru tuta kusha mwaku kwatifo yukando vivari mumbura olondwe uwe usokuwetirira pipo usokushita ya tuno mahongero no kukunguro vikuria yokukuna ngo maholungo rusiani ongo maholunga awe ngo uti no lombrakaria ngo uti kushongo sopana pilo shanu ye kunwa vi uyo okapekecha okombo yovina vihembyo na
1: era garo mutengo afeto orakutuka wauyaha Ngumendo mutanda shinene mkatiko shuwa nanu mundu uri ringu marianga kumeithano kwa mahongiro nguma kanja mahongiro nguwa hita mothu tashine nguwa hita mokusha atoro njiviro nyingi mothu thani kina mutia nguwa bentwiri ya mangu tuarina yemba ngu ya tuserekare pamo vingi uhunga no uthu tashuwa na shuwa pratene okano andu shumunu wa metare renge nguno wando mitanda okano mwa andu wa marenga nguina kihira isepa wando mitanda mbiri mwakatiko shuwa na okana kamu andu wakurupa na nguni muruparo mana nyovina mnyongwa hongo batuto vengi shinene okano mwa andu wa heputi ulikuwe waka okoko dongo mbe ulingo kano mwa andu wa undali ulikuwe waka okoko wino andu mba utu kuyonja okano mwa andu wa fandermerwe uombero nji uviru kiyo vina mwenyongutaru vina mwenyopamara ithiru vina wapu uomba uvandumba vehita vile mita na bautu kia njo njiviro kwa kwao ya ogushwe inamba bihimbishinga mabiyonjo nai viyanjo matha ko mundu waro gushwe shapo no miungro bikwa ni metwa po bikwa ko manishitia muprene wanjo korwede kitu gandi no gotutu mono bikunwa meke andithiremba nesha omwebe embu matie ku tambu mo yende embu shambo mbali matie ku tokurongiritha ko mara ithiro binda nguma ya no mayo atuta nguma ya mumwele kashete ko domenye no mudo usha muyo muno mara ithiro binda nguma ya na mbane kapato mbura usha matie ku hitamo bishitambyo shwa na shwa pratene ko bimbisha shimwa na ngora ti une baro atuta kaena no mulari wenji ithiro mbaranga tukakamulo mahungi we tete tie ku fapo mbeyu baro batuta o mara ithiro bino bi kwaye ku shambiwa ka hungira mbandu bi ku pratena no tuhana thane onjibiro no unongo Rupa uruna heperondwi. Beriame kahengali wabirikitha mga rubethe ketunga. Uharanawa.

0: uni aha mamushirika na mpungwa bitiri utenga kula mpungwa amaende penje ete nawe kashutu kuvuga sana cyo kanene opura cyo mushwe kurayereye ako mushwe ngirare oyimbi na imbi na imbi na imbi oh ombiye kurayere mbi enuka ko na mano abimi yango kusereka kale shapaka enda shike budo mpungwa munya nakura tene najyo mpungwa omite mpungwa omunenene we murayere na ino kujaka ko pali hi na hi na hi na hi newe kikurayera nao na mano alingiye yetie kutwa popa mushi pamwe
1: mushi hokora
0: ya cheshi hokora omunenene kuno toro eta puru bedene mamuma
1: usha gashina shugusha ibyo no mashewe kula mambo injunje bino yungura tenfuko okora mushinda sana
0: takwa ibyo kamiyungura paruka de uri obo shino shitenga tenga chwa ko kusha bi uno wandu buna o makembo atibira atoba utiro bandumba no bandumba peno banene o banene ni bandumba shi omwachongo cha piti mukoto hofo kiendango anjo munene ngui anda kupeno kampandi kukiatwa asha ato kampandi ya kumashewe omwachi wanje mbanje mekera kachokwa shiki mungire ko mashindiro ingabunge yishindwa ponganda iyo munene ngo mungire ko cyaheka shindwe ko nango nungwara mushi wako kusha bishingwi makawerera ko unongo wa peke omahokorero nga muisa ne yeta ko kusha bi omunene matore ombepo njio kumuna ko kusha bi hapo omuhongwa pongo mwashi wengu ipo namba paru nda pepi ya mano shuandu butu heno tuwewe no ho peyo mahongwa api hakaro mwano hamukona imbo obandawe hamba tu hama pamwe o ea utukusa usha kako munene mama atate po mama beku isano no kama koliwe no koliwe no koliwe opo namburi anjo munene omuno munisha utuku oche oche oche ti namushi tire owe kushitro koliwe no koliwe kupe hepero wako kusha bi beka ruko kukatiko munene penje na ingo mwashe mtuwa pasa ni mumuhunga o hiri njima mwe anjasa na mbano kushavika kupaka enda shike anjo munene ngui unoshina shwe murae numeka mbuna kukusha o munene shaka isane wa o tuingi ushu wa lukuru shakunu wite ya kwa mwe kuno uze uko sikone njibisa uka zuwe no maka isane no noho kae shavi maka isane kusha mwe kutoro mwashe wa ima pitisi wa musikore maka isane kusha mwashe nguma tuwe kumuti o maka isane no kusha vi pekalo mahungirilo ya kumwe tuteze ongaro ombwa jimaitu mukuru ya vedero mwashengu isha makari humu tukienda kumbungu
1: kubra ne wanye tulipu na mitri gatambo wa shimbi ngwe nguma tu kulisa sana mwakaruweza kitu kapeke kuma tutara ko skole matutara ko mahungiro matutara ko munini kusho ume omwashi ume uli omuhongwa nunjo mitri ume watara ko tupatutubari to munene na injo mitri kusho ume ama hungire shinu shina hapiro shinine atuwe kumuwa ruwa mkoto wa shimbi ngwe mbashuwa mshopra tene mshiro ngwe mtuli oko wako wanabano mitri gatambo ngwe muhongo unu fukumu nikavi fukuyavi kumarongo ni sikula kwa nganda mitiri kama muri rembo atoha kauri kwa nyomo mitiri atoha kauri kwa nyomo munene ko muhongo umi
0: o mushara muhongo sheri nao umundu muna hepero uno tupo twingi tumanyanda sheri nao umuhongo wangu chinga uto kupita mo konganda po yao shima iko sikole amosho munene anjemba kunombe ponjo kwa kushavi amibango kupika mwashi wanji ochi nishitinga munene shesho kushu mwango kupika mwashi ngwe imu nwa nduwale shwe toro shimaliwa shao shwe puiki na mwono mbanga imu nwa nduwale shwe toro vina munyove na vyo podo nganda vitili wanawa kushavi hatu onanjo mbwi konjo yonganda mwashi ngwe no ishinga moto ora okutwala kwa sikoli ushua kushavi onanjo mbwi kwa yanji meto ora kushavi mpuka andini ovina shwe ya kalizo mideu omasa shimba mana chimbi heno kienena anje mineta mboro masa yengo mwashi wanje ngwi umetwala kwa mahongero omwashi ngwi so kurongeri siwa na wapo nganda mwashi uwa shi mwashi wanje mwiko siko leo shi tambo batiti katito wale oku okubero ngiri ingo munene nguli mondondo isha murongo na imwe imbo for number uso kushua na usha mwashi wanje shimo yiko siko leo niko nishina shimo yiko ili kato matu wanga kukusha vi limwe roma yuva omunyoka ukarele mwandu rumu shimbi heripo uyene no kuliba tero munyi ohaka utuka mutupanda uningira ko olibe anjwa hito sikole olihonga waliro mundu kaami mu mwinyo ucha muhuka ukeniwa tere nuka ko kuliba tera kwe umwini kako muri batero umwini mu batero bandu bandu we nuno hoze ndi kushapeno bandu bamba ngure injya mbibe heno mundu ale kuma nene kuwe batera bandu babisoka wiga kuma ndi tuwe ka batero bandu balwe batero umuni batero nganda tuyende kwa mulungu okubatero mundu walo menjo oshalishimu ningire kunja mbiuli ngamwa uhe nguma pitisa okuyama omukwa cha indembo lanje melisha wina amimimu yama kushema kali yo mundu okushaka mundu uli lisheri na kwa mundu cha uto kuita mosikore nolo miti inga tushwe kusha vi andu we tushi tu hingo lo mashete sano lo mbinga chikwa chikenda mde hingo anza uli kashikali zuko alwe kako omwashengo nguye ta umbwiko komitiri okusha ke hiyo kusha mwacha kumaito shimali ba mwanja tiyo mitiri omitiri ndo kusha yu ngunda shihe ya mwanja tiyanje onambo mutimbo ya etu wakwami mumbi soku tuno kukondodo ndavi nda kusha ze hape na wa mwuka shima kuka hapo ndavi nda olalo kuchoshoshi wana shima kama anju unongo no njiwiro wa hii samba pa hindo wa nini kwete ete butulo mitiri
1: Apo nde mwonga hino kukutuna ngoma hongiro weraka po shipe saukara Apo ngomu hongwa mbithukuli warausha Amo muhongwa shimbiri metu uri moskole na mohostela Apo shimba pitimba imuru kathi ofakansi Po mayu wa mathu wira mbashitivi Jiyo mwashe Po mwashe matu hameni pino muhongwa usha Tukumu hino mbipa mbao gizwa nusha Kako mwashe shaya kwa ngando mwashe panganda Sheri munda mbini muhongwa Mbao mitiru kule kamunasha Mwashe shaya nguya misho mune na inashino kumupa Inashino kumuhonga ondungu wako ndoko unashio mashwanje mdamu inauri kwa muhongo kwa ufu kuhongo
0: mweza ne shimba utume kungira nye ndia kulare kukusha onabihe tuholera usha ukalilomu ndomu wa kalilomu hirona ukashusha muli shindivi uholera kolo mitiliwe omwache nguisha nga utoki hapo ofikole wina ufu kukara nongaro yomiri hongiro ofikole tu Muno vino vingi bihongo mafikole. Muno vingo ovino vingi olomitiri ndwene na kuhonga. Pino vino vingo mwashi mbiezo kuhorela ulo kutalela uli. Murumboroko mulo sikole kono badamo mitiri made tukana. Ngoma yeshi sikole kwa ngataka tukana. Murumboro sikole kono badamo olomitiri made ru made tuana sana. Imo vino omuhongwa nombiezo kuhorela uli kemangwali wandu kabe sokuru wani. Omwashi mwishi apiti okula posi kuyenda konganda. Amishimbe mwada mwokoto rokasi uli rini. Omerishindiriwa mishime kapite amba. Bisokie mwina mbuma na mbuma onjomba uli. Bisokie mwina shumashu kuhi tosiko lengwe. Ibu kahi tosiko lengwe. Mwisa na ndakuma mwode mburuka na mimbiri mbali po. Pondilo putwali. Mwene wino po puwali. Omwache ngumba isane ni mpase kamene mbomba sherevi. Mewanga wanashe mbamba piti na mbikira nje. Mbali mo ndondo isha murongo. Po ndondo isha murongo na mbali. Nje mwyo kwa hama posia njime nje mwle sabobinika. Hinoshi na hile shimeshi tile kako. Omwa na ukue kuli sombu. Nomwa na ukula hiru mhongwando shabishi. Na huli mitiri ngaba noho. Unjile mburu kuhisha awami omundu mkati kushiwana. Misa na mwashangu wala hale soro mbine kampundilo. Ya muhonge muyahere. Mwashangu mba honga ulinandumo ndondo isha murongo. Kande yako ndondo isha murongo nambali. Po isha wedi yali sile mbo kusha. Mekimu mpapita lipi. Indigo maresere wei raka ulili. Omwa nombu matuapo. No homa cho mutiti. Kamundo mnene sheri na. Osingo merishi ndilo. Mwisa na osikore no penje kwa mwache. Kwa wina bima yuna imesha vii. Omitiri ukulamo osikore. Nganda ipite hii kolo kasi. Ishere vio omitiri posikore. Isha pitu kienda mkati kwa wandu. Wakaliru mundu waka uliri. Kashi peri. Nuno homa no shigwe ombo. Mbume unjire kwa kwa wanashi. Omerishi ndilo mawa. Eraka moshinyo. Ozo ndiadera kwa wambua. Okumune shangu mnene. Nubikuwa wingi wina matu unjire kwa wanashi. Wakati kwa sikore nonganda. Ape karomba ngo parukari.
1: Ngetu ye nabano mitiri ekwede olisha wali rau turo mahongero wa hongwa baruka mutumbo to mahongero mbiri mu matu wa mara baruka mu matu wa mara hapo wanashi bakakao mwede kakara katitu ulipura weshi ngunda uli konganda kanduka kena kupenduka na mbiri pa nganda bindamuna o matu wa mara mbo hostel o baneo o ungule mabe konjo shinyo mwache penduko ndio itono oka kwa yekumo tulongeso cho mashi hapo cha ngo nai chinemo dos kulenda do mbuti opa kati penye na imbo biliba tele kuna kwa nganda ba mongero hapo mbape ko ngwa nimba
0: mbo mosale peno wiu o nduma uko nganda kati ti wakahora o pino ho wakanungi mu bilale o mapindulenga mu huko mwenenga kapu yali opo twingi mu kati ko ngalo banene tuwe wa chimacha befe befuwe ondo mabe ko sikole yangoro ku hau kusha befe befuwe mba kuno shina shimo hongo mu mwashengo omwana mbo bwa penduka lukulunga penduke lukuli shiri pangana maka akito muliro ondo mau hepo ku okulongerisiwa nunu rufu yero raka sho shiri mbo utiti okomba ndalo ya makere ro kusha mwashe mundu wanje apenduka oyungura mibitwa ko tuya kotokele nguno ngwi ambano biya ko kuuta tukaute no byungura byo kenda ko sikole Orufuwele ndo nduwa munu kwa nganda ndo nduwa tu njire kusha wina ndeso kumuna polo njio ndo lomara Omwanombo mbo ashindwa mbo njire kusha wina ngalia mbo uto kushindwa Nungu wali shinene Nungatu zembiku kusha muhona cha unguru mundu Kate tuwemu Tunuwando viranga ranga Tunuwando mundu umwe gupenduka No shuri mbo shuwa kwenjiso kukumukwe kulesha tala katuwa masa wapenduka rukuru Pena mwashe ngungura la uli ringwe Inaoka mbulesha na mumu tungu omo muteya uliri ukina chwa sero kugira ita mundu wanje penduka imuna kuno mukomesha penduka
1: mambuga kutumba
0: kuinga kutumba nga uliri o shibairiro mateye imuna chituhu waku chwa shomwashe iwa ukalire iyo bachiti Taru mkwene shepenu kwa uko kope nduka luku. Matu veri kukusha. Mutu wanduka veri ungiri thamecha. Taru wakone wapenduka mungu anje. Mkwa yala tashirene kako. Ulipo kupenduka. Nemo penduka na panane matu. Penduka uka unguru yungu. Omerido ngitiro mawa. Yorufu vero. Jehinu kutea. Owi nema tu njire kukundu. Titima upenduwa mkwene. Shendishima idu kwa ngandandu katitiva haukarara.
1: Yudu hame. Atukarana.

0: Mamukuna apa panganda? Yudri apa mamukuna apa panganda? Omo vihuro, sini nembeka apa vihuro? Omo mbepen ruaru kuru kuru ondo teksi o katharu. Ia omo shodonji, omo shanyombo, omo shomise, o kavisumi o puo pepi. Mbembe hito raman, mbembe hito apa panganda ba? Mundu watu kira pun orang mbaya taro TV panganda. Rara muna o, imba muko ne, guma kawa pendu keri panganda. Imbo pehepa. Onduni nonjasa na piko mwashengo shai nuna imoshiviko shitenga no shishavari matu ngire kwe shuhuru mbahoro kwa noho hapo mwini ngire
1: omundu mwakara mwabia mpuru kisha kukusha ya tuwe mpiko kukusha omandushiwa ikolo ngandave weka kotoka shine neki kabe kara mundu ndonji kubali chiba niko visikole omundu ngo cha utoki hapo nganda uliri okudha kumhukumu na inga mali utoku pita ndu imali kahita omundu ngo kano kana anga kumuyake sana kwa TV. Okay, kahama na kopongana. Okusho ruwe dhuru kunguru viungula konganda luri oru henna, oru viwawina, oshu koto kakihi, au hakara mo mwonga ronji okusha, nangwara mamu mdu kupiso kupenduka rukuru, nangwara mamu mdu kupiso kuungura. O inambi, omju tuto ukotula, wina pumuro ngiri seru anene shiveri korongata kusha, ya rika nee, gato seru ukara nozo hiri, wana shukara lukotaro do TV. Katekaro hiri okusha manu ruwe dhuru wainene, na ikahite ukarali. O inebi shimo shitika kusha mo shitile kukusha mo kai nomu ya njonda tumisile kwa mwashe uralisi walukuru okukonja kukusha vi omwanombu eyo ndipa atiririwe kwa sikole uine ponganda o imba na mbeni ngalika lepo ahali yomu ndu wa isi wa uliri na mano sha ingwe tamu ndungwe o karara o wanachi wa pro TV mwisane vi isi wa uliri kwa mkateko utu kupumo kaya mdi mkiro mduguri kushi sito wawa wara rondonya kia ina kushwa kushwa wangu kari yomu vemi ife kanjiro ngaro njiri yoparu kare njouri uso kushwa kukusha vi urune shimbiso kumana kutara nurune no shitekaru olongata shivuri angale njo o mbuvi ya mano kai shitalewa ondo kandindi nive ya opeso kutalewa upatahai chua kutapo mbuvi kushwa maveriri gawe hongwe mokusha vi kakuruwewe matupanguka indoro uwewe luandu anene indoro uwewe luenu ukarara indoro uwewe luenu kushito shoriwe o kushito ya kukusha ngari lishimo ikosikole anjeka oyaho ranjo hatitatita katito ulipula mbo kushashi na kwenye bisoku penduka lukurule na kwenye bisoku lada lukurule na kwenye bisoku yanjo mbako kumiriho ngelele onambui uina mwangande uso kukunwa ukuimbo wa hongwa shima vya aluka ahali lo ulubimbo wa rara panama ukapendulewe shwa mbaze kako
0: Nampaknya kuimbang beri mama tua mara, imbang berkonjen nawa unggul betul horo mende, imbang berkonjen nawa sebel betul awan nasib berkonjen nawa mitiri. Nampaknya kalau supaya saya kau impira ramu host dalam membika pendura misteri, moningkiri ye peso kukari pokat kengu mohongwa asyu nguma pura teneni nengu mupendure umurisho kan nungo kurongeri saya kau aruki gitu ne, lekahkan nengu mantu.
1: Oh, apa sih nene muisan ne? Oh. Wandumba wa hongwa mbo katiti shimu hongiri. Watu hongiri ya mwandu katiti mba kaha. Matu hongiri wa ndumbe maweshua kusha. Shiba aluka kwa sikole. Niba alukiri shike. O kananga kukuli tuapu kukusha. Mishimi kwa sikole. Ni meka paho mahongiro. Gakikari mu hongwa. No mu hongwa na huso kushua kukusha vi. Onangu tu anangwa mikume ingwi. Inauka shita osha imba mikume veri. Peno vanduri imba tu watu ambeso kushua cha hapo. Bapenduka po hiya penduka. Nu omapendu wanashishi nene mbambiri mulonjuo lo mari lo mwisa ne onanjo o ongove ya kutwa. Wanashi mbashibi hapenduki le lukuru okusho mari lo maya kari ya uruweza waka pita. O mari lo shia kari wa uruweza waka pita okusho kenda kwa sikole maya kapima weka ya uruweza waka pita. Okusho winavi himbi kucho hapora o haporo uruweza lo soikole kukauta o haporo uruweza lo bandoku okienda kwa mari lo uhaporo ruwede ruwia hangari yungu kutuwa po shiti hamburu kia ruka mkutu ushawika kohwe vino ruwede kani ndubisu kakohwa ondi mbapu mapeka kohwe wambo upupisu kungulusha pili kubikulia mbiyaru mbi ometaha o shinashime mwisa ni shishieno kuyakumno mkwa nondo shiauri chiyadhe misho cha kumungu kakuno njerera ukusha no pumuwe liko kushavi alika neo merilo ngirisiri okienda kwa rothikole heshima kia ruka na hii wanashi wa hongwa wede mbiko kushavi onango kuno lutu ndu ananwa nduso ukeulisiwa romundu nguso upenduka mo hili olive romi ambo ombata ndubeso kuliko hamo hili olive owa ungulebeso kio ukonjiso kukoholo ombata ndo hili olive ourua ndubeso kupita mo hili olive o hili olive iso kupatrondi kana isiwa mbaya mo kaumwaho andashive tupo kukita na kupita mguini maru kakatoro wina omuku wao o inabi himbi vili koru sepa nubeso kuungulisiwa o marilo hae omuru vede okenda kwa sikolo ndio mdabuni maitono omuru vede o meriho ngirongo matenga mamu shuwa periyo tenjo ndenga ino mano mkwiso kuhuta omuru ujeze okusho inabe ima ikosa kukusha vi komundambo omari wa mara shikuna omaonjero omangundi Omutaurwa usoka taurwa mumumumu muhambo ndati omuko munene obashimo kiyambo omo muvyu omuko munene omahina nji jimaitiro munyo omutaurwa oya akisema muhambo ndati mane yakapita yatakira munyu mbu heriwo omutaurwa ngakata uru munyo maipakire iwalwe muchimbe kucha owahiri yanjo ngalo njoku yokuvembwa nji ochashimo kauto byungura beshwa ko kusha nohongo kuno robe tanda kupenduka nokwenda kupenduka uyo muwangira kulongiriza mundungu kusha oluya bede wautiramba posikole putulimba uli amarushi ko murungu
2: era kara mitri katambo shwa ma shwa pratene mitri katambo wetu ulere nwetu hepurie na ko mauti ushapwe ume we kulile pi wakapi karubede ketu ko batwe washimbano bakuru haputwasha kurama pena obapuratene mbeta rashinene ko ndumbo otiti obakuruha pena batwe no bashimba mbepuratene kushoma hongero shikwa obanashiko do skole kabe tfarewa kuba chibiri beta no bebari mabiko dongombo beta tumabiko skole oudu shine kuto kuduwa unandengu wa mahongiro nubutu wa unu shamati heta mitri katambo mehongiri tuwa kamburo kutara kuna hapira wa mahongiro nukusha po mitri ushi kwa ye kumunungo muhongwa muhongwa shi kwa ye na masasane kiro uwe ingo makarero uwe tumbo tuwa mahongiro na ingo mahongiro shuwa na shuwa platene makaruwe de ketu kandino shuwa kishima chende matu taa kwa skole ya dongerpos iyo wakuru hanjini murukondroa maheki ushi skole ya dhikama vi odombura dhuma tui ingo anje kakuna njira kakuna iye omayo viwari no murongo omayo viwari no murongo na ingi mwenye mwana wanambali na indi ondi utubu kwe yokotoko kauharo kaunguru hindi mwaka unguru kotoka hamimi andremba shoka ya pashini mpulati ni wanje mbiri ya meka uwabirikitha
3: ay naso nangaga
4: ay
3: ay njika nangaga
4: ay
3: andi za kanta nga mza tanga
4: ay
3: Kau tu kaya ni kaya sekali. Tetapi kalau tetapi

Mwen avene at biyeta chou stok men wanyen Morris Nathan, Morris na Michael, Arthur Meeting dano. Mwakoni njikure isha kaurwa. Urtenga njikure ngu isha kaurwa ngu liviyele ni yang mula. Mwakoni ngu mano mingine muda mwena mwakoni thuna yang mula muda mwena. Osha kaurwa muda mwena liviyele na. Ndi nandi liviyele na kusha nambaro na thapi na kuchoyo. Amara kuja wako utu tutana uri meni ya mondi mbiri pipo njavera. Ka wana jumbo hivi kivipi? Ya. Akana ka. Hivi kinjukure asha kauru anono no plato no hivi kuja uri munda uni. Ukura kusha maku una wako utu tuta kusha utu tuta vikuni no vikuwa ina uri mbo meni ya mondi mbiri pipo njavera no yenga ino mungira yu ngomburu medulipi. Mutoa shida mwenye pini katika rukwa haki na jita mune kushangwa mume ndori pini munda mbali na kusha kujaza ututa au kujaza vika kuitoa kushema kanjira shangwa mpepo. Shujoi.

Njimbiki ya kule na muthuwero, njimbiki ya kule muthuwero mkalubeze kwe kuhiyo manyendo. Ndiyo ni mwuse kisi wangu mkuu wa mwuta tumuna kwa shivine ngumi ya nwa kuenda taonjuwe kukuthi mpukithi ulusha kalubezo konga. Imba putuka endiru kukupo dhumbuzo wa manyendo kuthamu kutongana ngandu shimatururumo mikoka. Nuno hakushuru tengambisha mbili mkutongana viso kuhu na pale rapo na maturuma po ushambu humando maubanganu. Tuneko piro uye uliopume shere, sherove nguno dhumbuze po nguno unanambu mwangu kwa hansana nami. Onomoro ne la hambo umwe, oimwe, ombali uine, ondano hambo mbali poa hambo, natushu ya mbo mthuwela matuka enda pamwe, na tia njambi matusoki anja kushuwana. Ndiyo nduru viungura, kwawe na mthuwela kumatuka enda pamwe, ndiyo ndi uwa ulirina wako shivike, olo viungura, shiru wengu mwa hakuta hako shihapo, nundiyo nduri, nulishanga piwa kwetu. Ya, mbikano wando wanje na mawa ukala ulirenga ndo utu kulipulo kushihapo, wako na magu kaenda shike, no hanje mawa mirungu yivali na hambo mbali, kwawe matuka enda pamwe, hiri naino hoshwe kulikuwa mbali, nai, uliozo minute hambo mbali kwa alu rukunga wambo, ya alu rukunga mbaka feka, ngatuka ente.

Ona mubratine, odembe kuchakune kopi indorwene fi indumari kaenda mubratine, nuko yomari kaenda pa mwaholenga, lima ya kaenda purusha nyandui orungu tukiro, shiro wena alika mthuero wa ONBC TV, o mwaholenga wina lukua wa mae kope, ONBC TV, o mwaholenga mae kope, hore ni marika hapa katiko spananjo kiki pale za indumari thukutu kutha muhini wa mabetana, oromari raithu wa wina lukua wa opono na inju ONBC TV, ya okusha shiro wena alika mthuero wa nje alima, tienda tu kuroko hapa mwabinambo kutaka kushinye maika munikavi. Wanjuzi ronjibi na yone yungo kusha spana njoko masnampol o spana njoko masnampola chumotari inaka ino kumunika na wamu ndambu ina ulo spana njoma hidi gana za hava thurundate chumotara mabenda weta na ula shujuhuro uli mabeta na ula kwa shimbele chakali yambio imbele hivi tatu kuhuliri no imbele hivi tatu imbio spana njoma hidi gana za hidi thua yomia nengu iliena na mupala alwendo nguwe di thimbele hivi tatu mbio kwa matuka yanda pamukusha ngunda ne amatu kaenda ne ipamwe okenda okay, tukuloko hauro kutaku shapo nuku indio ndio nyama bikaenda bi hanje mavi munika na okowe basha ONBC TV maholenga ngombe kupeko mandambo alikana oyo mai raitha okusho bengoro no humburuka ko kokushali tupandira kukaenda pamwe mbo mwana mbo tukaenda pamwe okuraka nuruwe ndo urusha tatu maholena ya kaya nurusha tatu urusha ine oswana njuma itikana sanjenya nda kuno kahanja AFC oma itikana sanjara raka nuruwe ndo na iyo ondisha tali holendo no imbire mbia kalembe yivali kuliri ya taro kahanja United novimbire imbio yivali kuliri katuka indipa mamuthuwerwa ovoka kukule kako

Horera nda mupratini mutaka mene muthurashinene horero NFA etheni na rova kaindu. Ondari pakati kuspana nji o maidi gana zanospana nji o shashimbe kula ere rukurumbo na mupratini mbashi uspana nji o maidi gana ladies. Iri kuno uspana nji o komas nampo ladies. Nwishimu utarambo ofosa ndio ndi uliva hakaini nembo nu uspana nji o maidi gana zwathora. Ndada vera itho matha veta ale hore nionu imbire mbia katika mbia vine kuuliri. Komas nampo ndio ndi ya rangithiruwa mehi mupratini uspana nji Mighty Gunners ladies shimali ya komandira peto kusho spana nji o Mighty Gunners iri njata li horendo nuimbire impio vine kuliri horendo riana komandiro mpulatini mtaka minu mthura shini anjali mati nda tukaenda kwa murungu kudhamu ini o mapeta maholengo wabaru mendo shima yutu rikana mali yutu kudhamu ini o mapeta o NBC TV shuatwana mbopo mbali o mbali maikupe horendo uriye na mwenye mpulatini shako njibithiru alina o shashinga para mapera rakano tubezi basha ospana njoka hanja United okura rakano mbandi njo muliru enye ndakuno ospana njo maidi gana soka hanja United njia tali horendo indi shivara vaura thana novimbiri bivali mwinde horendo pothia chiva iku uyasha ospana njoka hanja United njia katali horendo no uyasha murongo kumuyo maidi gana sa ayoro na ngoro Chitunda tukaenda mbasha nemi yangu kumupondo ini wa mapere shatu na mapere thiwa mbuze nushitu wa thumbo atu yenda atu paturuka nambano.

Horeseni na ndoma tu njusha mwadu weze ni mariso kutoku za mwini wa mapeta kwa sawa na minuto mwuru wana hama natu ulinzibi na wako chira imba. Ospananjo Keki Palace, oyo nji mainyenda kuno ospananji oyo nama. Masha Keki Palace, mainyenda kuno ospananji oyo nama. King Kauluma all the way. Maithu kwa manini wehi, iri munu mwimu pratine, nimeka mwuru kuchandio ndi maitho kukano uruwa rurungo we mungure, kiri kwa mbenu.

Ya, mwimbo paranga imbo uye, mba shia kubiru uye marika enda mupratini, o shia kubiru mwino kukwa wiro dhospana ndaka liro dhengi ushe shimatushua mwingo ekuru hingira indi kwa pindi. Po thodhi mbe kusha wa Afrika falire o mahi, nguma ya ketukula mena po mahi umurongo. Ya, nuku indo ndi o kudhamu umurongo na imu ungurova, mshumba shuela, mune indo kurushi andu marinyanda kune hindi o Ghana, holendo mupratini mutakamino muthurashinini marinyanda kudhamu murongo na imu unguruva puma peto kujongana ngunda maitha kathaka shuatara na ngurupa nji ngunda tu homba turukeshi nini ule nji matie kuthirikari ya na uruweze shingaruya okushongwa shimishupa homba turukeshi nini shamwa shina shisha kaenda pondi hindi nguruva mapikano mata nukiruma nini shinini hindo Panama ondio ndino homo hiri shingio mainyanda kune hindi o Englanda o shima tu ingile ni muruwezi ni nduma ya munika ayo shina ngunda veno kapade kapipi kumurungo wako hindo Ghana ni hindi rova ingilitha o Englanda ya o Croatia na ono hokari no kumunika na vi nukahevi no homo pratini o watahari hore rimokushi mapehe kusha veno ongo bendatu o Panama ngunda shimu atawa shirondiro posia mupratini muruwezi ndo shingaro ya o vinyamiru muimbiu dhuwa uri imbiu hakambura mapi ya rumu avishitwa kuliko pindire tracer wikando no wikando kwa kuchina nguru vinambi tuheno kuhunjira kurumu ya mapi ya mavishitwa kuno mingi mie kumupa wina lukua kuchiru nguru wa kwa karashike omahi ya Afrika nguma tu ingire ni ingata nungafa kwa ombade mundambu ina kusha omahi ene me kukupa nunga nuhime kikupa noho omahi inga alu ingata urungerombe kupero matiti pasendu ni me kuweza kuinga ngumesho usha aturunga ni okusha umburuka binomi nitumura hunandano uliru kusha umbude ile sewe kamuramba.

0: Nazareo.
1: Kuna tulimbona mbino dho minuto ndizi uli kuchombudhi wa mapete ile sewe ya ndio ndi. Kuna hieno ambio shu unjirako. Oshu wandu matuka enda pamwene. Kuna mahole uli ito hongu matu unjireko nu. Pono na njua MTC Hope Soul Youth like kupindika endako. Mahole kuhindu ndia utulukulu kudhamu hinga muyu. Orushinye tufa ngulithuwa kusha wandu. Pono matu ngulithuwa morbedhu wandu. Ndia kushurushanye ndio JFC Arena. Oyan mo, ondoro yan mo, oro eskavio, oro emblesa, oro Trasco, o mahole po tushanye matungulithu wako indio ndito shonda dhumango katalira o mahole yo mitendendo nunguda tulimbo kuno mahole yalwe no kukutalira ulipo nune njo cricket cricket 50 over po sheshinga maishu wapo po njo ishpinjo over la mahole mengi nga utukudha muhinga yo murongo kuindio ndi mwakatika ingo mengi mwari nji o hindo Namibia, okushondi o Namibian Falcons o njenda kune hindo Nigeria Eholendo uranya ndo kutha muhinga wa murongo kuindio ndi ili mwero mahoro mawashi nini meka mwero kusha kwa wengi toho mwekiri kwa mba mundambo ya rongo mbe kulaero kusha kuno mahoro yu NFA ya kwa peo ndumalika enda kono kutha muhinu wa mapeta ni matu njiri eholendo ndumalika hapa katiko spana njiwa vahu mwa onji mainyenda kuna njiwa King Kauluma Palace indo ehole thenina matu njiri kwa wengi mundambo NFA futsala kuno mahoro nguma enyendo mingi kutha o spana jina njiwa quality enyenda kuna njiwa EF G Patriots Rado kutha mumurongo nambali. Waimwe ya utinji pa utindi ro kuthere paka indospa na njiu Boston Madrid. Njima nyenda kuna njiu o Ballers. Nu kutha mwini wa mapeta o semifinal. Ndenga shima yutu mundambo. Ndano mapeta o semifinal oisha vara yutu. Ya nu kutha muhambo mbali mwapera rakanwa. O rube the nurusha tatu. Pono na indho play of ananu. O hambo ndati onguroba. O shima tutalele hore ethenina.

Chitukaende kumurunguna umubrani mutakamina mthula chinene na mbano mbane yoku ya tuenda tu hiti ni tu kuroko hepa mwishwanu mbutukaende pa mwe. Mbano ukula ila kuja o mahole ponu na NGO o NFA futsal kapa ondo malikaenda kwa. O mahole mingi nga yiri kumundambo showgrounda o kumayekaenda mundambo numbasha o mingi hapo ya utulukuru. O shako njibi thiru walika na kwa paka anu matano kilo mingi chinene wa ingo mahole nga nungume unjo kusha venji peru kwa venji la ili kusha ponu ya katana ukaviku indio ndine. O kushangai nurumu wa mwana mbara mbiku pekusha mungu mainyanda mbeki ya kiakura o matano kilo mwinga o maholengo shimba akura kusha wawi na yaka tano kawe kuindo ni mbiku kuparu kwa kuindi mbuka kune hore numalika ina panona ingwa kwa mungu mnyo no porushenye ndio hake kain kopa washashima tuisha kune hore uliri panona indio rugby national numalika ina kuporushenye ndo hindo Namibia o kutha mandato njima isekirise hindi o Zambia. Wanao, mbasha kuindi muhuka o yundu wengige, nuluma ishwe kie kulikuwa mbani mwuri wa muhuma ndu minagu cha nuluma ishwe mba ingiri rukuru o shoma hori nguma ekaro kukuda mwini wa mapete hori raka enda nubasha rika na chweta na ura pomba limbo hori marika enda o shuspana njyo kiki palesa mpulati na njima nyenda kundu uspana inji yu wa hongo yunama hori thini na reko pindo ya nushwa pandire mba hali anje shima tienda tulia kura o shama maka enduro aro matukupewina.

Ya kwambi kunyiza kushayira mushanga katizi nguma hako ya njisho ndusha kapombo ndio mawashiri mirungu wivali na hambo mbali ponondo maholenga UNFA futsal kapondo malika endako ospana nji o Quality FC menye ndako na nji o EFG Patriot e holendo mali uto kudhamu hambo umu wa mapeta o hambo mbali wa mapeta ospana nji o Boston Madrid o menye ndako na nji o Bolas o kushu maholengu menye ndako indio ndielika na mae munika na uli mbasha o Quality FC o mainyenda kuno spana njio o EFG Patriots no o Boston Madrid o yomaika nyenda kuna njio o Bolas o Quality nji meka mbro kushumumu nyenda ria toria mwashi wa mutingwa katisha uthurwa ria bakunya na muni batfariringa nduko Belgium oromu nyendo mwashi nino shimbere ne unyendo mehore ndo futsela shimbere no unyenda omukambule ngo kusha mtu wapule puli rolo kusha hapo no mtu uzo kule izo ndero ndo kusha namara mango kunyendo futsela po mango kunyendo shimbere o shimbere anyenda mosipana njo o Rembless anjo hino kushusha ni omundu uri pe mundambo bothi omukambule mwashi nene uliri ukura mina po hindo Namibia mukambule wana noho mama holinga o futsela.

ehorera utu na imubrati na imbashe ehore nubali riethene na mekopindiru NFA no o NBC TV njo mbali maire isa na imeka mbrokusha na ehore ndi na ingunda na aliwe mitanda ngunda opo kukurama oke okay, anjathano makio kushuku kushuki siwa kwa wanani rende kopi ndi na vyaru vingi okusha ngunu unuruwe zengamba ni opo nuna indo mbutu rayo na ingunda matu unju tuwa kula njo ini alipo zesi mwatala mtu mali utu kuzamu hingambo shumwatala ondi ngunda maku ya njuo make mindo minungu ibali na hambo umo uli ni ondhu tufa unguli sani mupulati ni mkaliweze nga alo kuzamu gando ini ato no njiru kaende kumurungu bi kupe odho njivi thiru kwa kushoko na maku kaende basho kinka, ilu, kinka uluma ili kuno spana njo yunama njo wa hongwe horendi mari kaendo NBC TV horendo maira iso kushalika na shirove mwini nukuli kwa mba uliri mwini nukuli kwa mba uli otaleri kopiru ya mwanombura kaendiri na mwanombu mari kaenda omahore ya nyandiri mupratine no osha mwimbumba na opono na iyo manyandiro wayo shimumba sho hai rongulu wa kwali no hei mukuru biwa chinne mberi mundambo injo kapo verte yendre kune hindu Saudi Arabia omahingo ebali ngopu ya urasa ni no kuhina ehira iti rongombe hindu Spain alikararali ambo utuku mundambo ndi shivanyandiri kune hindu Uruguay no apeto kusha hindi o Spain irire nja tare horendo no shimbere shisha risho shimwe kuliro mnyane ngwe baina ongwa hili turi shimbere mwamite njwe ishe mirongo vini na mbali urukwa mundambo alino ya kakale ino kakarata okaserandu nao okusha kwe matuka yanda pamwe toho ombi omo pratene mnyane ngwe akustun ongwa muni ino kakarata okaserandu api horendo shima alike alia ndena apo mwamite ndo dhothini na zende horendo avimunika nao nambano shimbumba shoji hindu Egypt anyendere kune hindu Irana omahingo ebaringa byura sana no shimbere ishi mwemehi ngunde hindu New Zealand araka nyendere kune hindu Belgium o Belgium shimwa tayino byo madingo mengi nga akadire pengi nongo mambo mwara mu hingire ngo kusha ah ye

0: Kirukende nambano ne mu platinum matukaenda pamwe ngwende hole to mali kaenda ndiri mu mulungu wanjemba ospana njokeke paleza sima to ingirine apo ya hitisan ospana njova hongwa ngunda iri uliri ospana njopo ospana njova hongwa mekopindu NFA ondi mu mulungu wanjemba kulera kuchwa NFA NBC TV holendo maira isa namba njitungunda hatu kotoka mba uliri o shumunu kumatuka enda pamwe muthubiru wa mba kotoka mba kuangusha tukuru kuhe pamwe ulito numbe kulaire mbe kutalire mwa mahi Afrika ongu maimunika yoshino kapade vaiko mahi ngo mirongo vitatu na evali mbashi hishina ndo Ghana ndo mesha mali nyanda ndiondi ne hindi o Senegal ango oma hingu matu njuko kusha rumu inabihe maikana po thiamika mbulushongana maikano no mbado mbwashi nene ponundo mata na ukiropo kutulunga hanje matu nju njitu kaende eruro kwali nehole onda lipakatike hindi okapo verte onda the kinda yendri kune hindi o Saudi Arabia nushu watalana po paka yendri kusha hindi opo oma hindi okapo verte mwama uratha nino wao njwe itulungi nambano shina shirimba ni okapo verte ino dhungo mbenda tulipo so ya tulungi ngarati. Ome na kuche mwama horae heye tatungu vanyendri oka hindi wakapo vete kaharuru kupanya lehole pothiano kaharuru kutale hole paetu kuche mwama horae hengu vanyenda nguwe urathani o mahole. Hindo Spain andiri kumbanda ya isho shimbumba shono ongo mbehambo mbali wakapo vete oporu wedhuru shavali no ongo mbendatu uru kwae oporu wedhuru shavali no ongo mbembali nuno hoshimbumba shoshishirina hindi o Saudi Arabia oporu wedhuru shaini no ongo mbembali. Yeah, havingu ndavi munikana, hindi okapo vete opo ratu urunga rukuru mundambu ina, hindi o Spain anoho ratu urunga. Nambano shashima tenda atu kurokoha horenga ino kudumu yerimu, ngumba turura kuhindo ndio kuchetuka endipa mwendo ndi kwa adutho vise mkutu ithoru tuguri kushmaka, othofemation na yole mge hinumu emati ya kuhingiri barawe, pothendo nimeka endapu na boya ya epa, ngume yango kusha tukurokohe pamwe uli tutaye kusha vengi no tuavitirire pamwe kuhindiru vengi puma mamu mwono kusha alinge ino inda mavita anoka vipoma ikaravi. Nambano mboya o hindo kapo verte o mahole ya hewa ehe ili mwere hindu tuweripia o ndengiro shinene shia atusha mutu maika pita lukuru munguru panji pozashu watala mahole ya hengu vanyandiri o vaura thani no mahole kutuwa matu njire kwa bindo bingi noho nambano kushinjo o maura thani no erironga kune hindo Saudi Arabia no kusha moshimbumba chine ngunda kavaru kutale hole pozia vaura thano mahole ya ehe vaka nuruma no thongo mbe po watu urungi hole raundo no thongo mbe ndatu hangai nurume matu shaviku ingo muprati ni peo ponondo manyandiri wa indi horendo
1: ya kwa hepa kaka iluko mamu ndo mungi kiesho na shabu rade zira za kapo rade shayaka kopiro uye na ndando imu uye oba kura mena po hira ono mutu angatima oswa tashi mbajo shashutu osimomba umune hindo Spain na Uruguay na Saudi Arabia Saudi Arabia shima tushua muna mekopiro uye ndari mkotra kata mwari kataro ajitina kakawe tenga na wanga mbari kwa imu Shwata mwishibomba, shwa romu muna hodi kwa shira saki ibeete mutu, masi ingo yuwe shuholi ndi ina huko toka. Ya, shima ya mburu kwa shira saka po vete, shima nambusha nyanda wine kwa piramayu wa Afrika. Omu ndupe, omu nukusha mwunjire kwa vinase, mwine mbana mbini rume napi ya shia njoma tokiro kwa mahi. Marako mwunjire kwa kushashini, majito kutulunga mwishimbo mwini hindi kwa Spain na Uruguay ni hindi Saudi Arabia. Kwa shira saka po vete, shachito vizi nisehiri nitro. Oko nyanda mahorita tu kwa hina kupanjara. Saitifu imbele wali, saitifu imbele wali. Ushira ikiwa shika huku, shira shashini. Shayano ndambi ina yuko kiro hui. Mwana shua tamo shira chaka po vete shuri ni kakai. Kashira uja nkai nuna wanyande mwakato wala. Kusomu nyando manoma nene kai no. Okashi kwa shiki kena. Mwana wanyande uji mba mba etu wapa mwa yuri. Mwana mwana uja wanto beli anjira. Amishina uja nyesha pra yasa uri. Mwana uja chaka po vete. Mwana uja chaka po vete. Mwana uja chaka po vete. Mpeke kumuna mwishira chako piyete kwa kwa niko pira mwa kwa hudu kumupomba mwishi nena shira chaka po vete kusha mashi nyando shimbele defensive anoma kwa nai mashi mashi urasana kwa mwena shwata shira chaka po vete kashina kubete shimbele kumuna kwa njifu kutuna kwa kaunda shimu no hira mbiyore shima isha yere nungari shia kamuro shimbele kwa kutu mwono maitiwa shimbele imbani mbeni mwono usha kwa andu mbeno kwa mburo mwa veni kubada kwa mwore mingero kwa kufika kuhitu maharengo yona kauta shira chaka po vete shiri mundo mwe ra kondondo ya teke uri ri kama sho mo hare ni mai tamo ko kwala mundo mo kama ka ta no hunga me ito ajitina a mo ra janga ino mo sho ka ungura na ve sha ro mo ba sha je ko ni ndo spain ro me nga ino

0: nyanda ingo ine yane ngaka shomukutulisa rutu vatale hole rimwe vaurathana mahole rimwe vapanjale hole rimwe nu shondwa vinda vyakaenda na vatulunga mumuno kushomukwatira wehindi opoto kalanguri mukutulisa rutu ngo rumwe makavatirongana kushaika tulunge muimbumba mina pongunda mahepa kusharuma ngeni wakarure pone ndogana ponjiviro ye muni urusho mukutulisa rutu yainini odhembe kusha ena waro mukutulisa rutu wehindi omano katawe Egypt o Iran o Portugal o South Africa no meishwa na wawariko no spune hishina ndio meheme kamurusho mahi Africa to meishwa na wawarini hinjo Egypt ndio warino Iran na warino Qatar warino Portugal warino South Africa kai nrume mapiata na urubina mundambo poinde
1: ya yeah, tenye nika kai mburumina ngo mumbali na ndatu omukutu ngo anje njironde nagare shimbere ishina o maga paruka e ukambura shira shangana shira shangana ima tushwa kakai kana shaturunga ndaya kopira mai wa Afrika ya pofia umaunguro shira shangana mekopira uye womono zwe chira icha thwapo mwe mwe chiko chiso kutumwa kada usira sa kimo tala imoni ka ke ramu ka ke nao mauri no makamburo chira chenga ndanga unonga mburo mwanya nde wanya te motano mawe platina ko chiso tene nje ma ngoku nyamba kwa bo mundu wenji biro no kwatara mahinga o tupare thonje uri ri avira chimo no kutuka no mano manene nje wakuka na yo sitafi ku Colombia ina chimo no kia difana o ejita rehendo uje mundu wenji biro kamundo kachiti nakambura shano mukutirisa rutungo nonjiviro chitambo makahepa ovombura nokutuna span ya shimatara uri shiraka shangura no apo nondo kienda ko mulungu kwaitisiro imbere posia ashira she kuva ko ngotwe mashinyando mwana ngo mawana ngambura ya mutu shoto kutuna ka dzi tsuzi shira she ko mulungu ashoto ka kana na fiti ngambura ya mutu shira shanga na shona mashi de shima shira shina shoshi shoyire ma jandu biu ya posia ngo ngambura mu ye uri dzo ngoti ho ngambura ya mutu shira shanga na sho mabateri sha harukura shi
0: ya makatika imbutu kuna makura no mahole hindo Colombia shimata ndio ndi maikambura oputumbo uliriri kune hindi oportukala nushu watero Colombia o ganda ya utirineke ino kumuniko manguruana vima imuniko kungurana washinene nambaranga hindi rumu njo portukala nji putulimbane ndio ndi kune hindo Colombia mamunu kusha mapia maita harapo mapeka ni hole raru ndi matu njire kwa wingi
1: ya mshira sabu tuto vantu vange nokunanamo mukakomoserandunga vabondekore indo Congo pasia vanhu mbo vakatanga kugire kuti nhari dzauzbekistan andokuye uzbekistan arumeka kahene nekupetapi shira shaputu zvakatanga kugira kunyando zvimbere sharo uriri munhu no washohena kunjira kusha shiro ndende uye uri kune indo Colombia maiye hori uvira vivari maikonjiso kuya shiendo rwe rutenga ikonjiso kwawito otoma noma nini shira shaputu shapanjare rwandiondi ndira mai ndo onduka titi na mashifo kanyanda kuno mai chimunango o France na Spain ana amunda bwari ndi ndiye chiva ndo rutenga titi nawe kamuno mahuri ayo mahingo mainga ama popuya ndi mai ana chama chino kwenye kutare hindi o Colombia pofia chira cha Colombia cho akakai chanyanda pamwe to o shwatara uto chira cha Colombia cho kula kumukambura wako ve kasango anhiro kongo tembo munyanda mwe mona sa o Cristo Palace o munyanda mwe mojika o sino ero mundo fetera na wanyanda to ya tira mawa kamunya ndo mutiru kwa murumira ngoita tuna ndatu wanyande kushina la 10 Davison Sanchez ya wanyande hembo onyando mano manene uri kaya muroja kuni hotel Portugal la 20 mai yo test mboi na kwa putu ya disabu ya sita poi ni ina ndanda ya sana bini ndeko kiro yendi mati ngire ko ino vingiri kwa nyande shimunambo 03 kwesa amunyande ko Luis Diaz ari na mungiri mo ofoma munyo yendi ka kakai kaya muroja kuna mato matokiro opu munyande ngi Jefferson Lema okrisa pale sawina ndio ndimeka brosho matokero manene nini ndio waputo ndio ndio ile kwa ripa kwa pili ashira zwa waputo shaye ni ngo kompyuta ndo tatu ni ngo kwa yingi pende ya ndeka brosho nyande shimana mbo vitinya munende bino yo na mbo Fernando sa ndio ndio yingo ra mukati ko rupa ashira zwa Colombia shimwa shira kana shimbere mukati ndo kunyande shimbere ashaka hana nyenda kwa mulungu ya kuja ndio ndi mapunjuro ino ndio ndio ndio ya ngo mbo waputo mune na mura hambo mbari Cristiano Ronaldo jendi ashira zwe lombia jeme CCTV ya nyande mo Cristiano Ronaldo mbo munda mo hakuna ngasi vari munene na CCTV namo ni mitina wa sekondi vai no kuti te jimbere uri uri na kuri ori vupo ati kuri ravi vari ndeka kai e vari na mara di fo ndu kanji ndeka mbora kuti kuti ndio
0: Nangani mamurara katumba mbona posemi mbakura magukarara katumba pakatike hindu DR Congo ni hindu ubusu Pakistan na hindu DR Congo ndi nganda tfautire matu munu manyendiru wawo mawashi nene noku hindi ni wawos Pakistan na ngunda kayaru utale hore hapa ku hindu ndio DR Congo rumwe mapea haitaro hore ndo imunu zungo mbeine po rumwe mayura sana ngei numune we ku hindi hore andio ndi oshashima tuyo kusha hindi o DR Congo ndo imu wanyendino inde imu re hindi no wanyendo wawashi nene matu njire kwa vingi hino kushusha mune mbo we mundambo mausha vi
1: ya Congo to ndendi kuyo didi omastuin mawe po kutari hore ndi uri harika ino wango mbeine reti nukutuonga wa shira shira Uzbekistan maga shino hino kwenyandera muka zee shura shira shira shira shira shira shira shira shira shira shira shira shira shira kwenye kumando kupari na shumwa shina shina kupanjara uya njia shindi njia shima ipo kunguru kukutu wa mahora ya shiwatari ya njia shinga nda yauti ya yani maini nda na sistema ya wanyende veta nukongo kifeta tumo katina ya wali kumurungu ya nena kwa shawanya njia kuna mahi chumuno kolobi ya nena hindi wala wabudu kwa rawe mendoina na washira mbina wanyando manoma nini uya shumutifu urutu ndio ndi ngutifu urutu ndio ndi nguri Sebastian de Sabri nga maini nina kutoka na shira shuru kwa kuni hindi Uzbekistan apo inde mira mura ya ndendi mutu ufo kuya ruga wo kwa kwa system aro ndisere ndo sa hasa ro shira sa Uzbekistan na mena ndendi nabu na mahetero ya to nyanda kwa ngotle ku sha ro shira sa Uzbekistan na ngari ayo po gonja na nyanda ndo ndo to ko murungu mira mura sa ndendi mi wizangi na mena ndendi mba kambo ndendi ya baba pina nyanda ndo ndiyo mba sha nyanda shino mena ndendi kwa kuta wina kwa nyanda ya zika mbora ya mtu uruwewe rohona na mama kwa shimu na hindi ya nduma hivyo kuhikisa indire mkutari kwa hindi shira cha Uzbekistan na shira shira shira kubetepe ya na maa soko shisha hara kwa munu mungi ni kusha ndiyo ndiyo ndiyo o mastu ina kanti ya shi zika mbora ya shira ndi nini maa ina kutara wili hai turunga munda mbo o mahoro na mahoro ingo na kota shira hata rewe kore ya ndiyo ndiyo ya shiri ina kuyo ya ndiyo shi maa soko maa ina yu ina kuyo ya ndiyo kudire na wili ya kwa
0: Namaranga njumwe pondondo umune mbo posho wata na wanawasha ya hindo DR Congo maiso kutare hore ndi ulikapeno manu walwe. Kumbundo mahole no nguwanya ndi shiri hiro vinangunda ono kawaruro kutara. No waiti zuri mbile vivari uliri. Matushu kusha wapanyarike hindi Colombia. Ya mutu shari shimbire shimwe kuri rinu. Kuna njo putu mutu popa kaidro shavi urathani ona uliri matunjire kwa wingi ngai nuruma mumu lokusha asha yuta nwanya ndivene
1: ya hamega mutu ya mutu ndio ndiri mukambo rengu basi kwa masoga enda murungu kambura ndio tutenda ya munyende ngi chapter bomba wanya ndo amire kongo tuno njiviro kiti na jojo apuno munyende ngi kuna munya ndo kuno nachete united tabika tele ngi kongo tunira murosha awa nduma yon chiroko kuta mga tika mwihiri kongo tembo mwenyende ngui asana swaku na wina arono mbisaka ya mga tika rupa mwenyende ngui moto zami mga umu wanyandu wa pona mwenyende ngui sandiki wa sandali na nakasende mika mbra usha mga tika rupa rimbo mtu mwenyende ngui soku uta baka mbu mwenyende ngui sana wina mwenyende ngui alka kuta mwihiri kumu na umu mika mbra usha shua utu njua ndi ya si mbae hefo kuitika ndire kuhuri mtu shira shira Uzbekistan na si mbae hefo kukorua buri
0: Ako ya bashi nini. Njupu boyambi kwethire mba uli wakaluweze make kaenda mbita uchameha kaine kuna andu weo libita tu. Oshumunu kutu hana sana ndo wanjivi thoro na hapo nundo yo tungu vinu vina haro vingi. Mbango kushu umune mbo uli kushu ina ndio ndi mosa ni sabinu. Meka mbo kusha hiyo nongalie wanda serondaya. Pene hole pakatike hindu Algeria ni hindi o Austria. Pene hole pakatike hindu Jordan ni hindu Argentina. Patu njireko vingi. Hiyo ndo.
1: Ako ya bashi nini.
0: Ebo ya ipangu tulipa mwembo ya pito minuto mwuro kwa natatuli honda piti mwanda no mapeta. Umune mbo we mauvarwa shineno shu ya kushetuka edipa mwono mwono nila hambo umwe we ime ombaru umwe we ime ombari we ine ondano wa hambo mbali po hambo ndatu. Antonia.

0: kaende etemo mbuto zero shimbere nuke tupa twa hama mbaulimba chehole mali kaende ndiri pakati ko spananjo keki palace king kauluma onjiri kuno spananjo vahongwa nungunda shimbere ne chimatuire neito hoyo ai honje itisa ngombe imwe kwimwe tabajiru kaende erero mbali pona dogisa panamba mbe mupuli rovina mbimbe mupuli remba neshangi njipo umune we njipo umune we ya pozi yangu mahoro ya kalereko nundio ndino mae karako kumi yangu kusha makoto kemba ulime kunjira era mbe binambe njira erere kuinde rero nguru kusha hapo nungo matano kironga hingirire ngo bina vya kalere vyo zembe kusha hindo senekala rata re hindo ira kano imbire mbia kalira mbio vita nukushimwe shima tuhire neo senekala mai mnikashina inu kapu ili munda mbui ya tuurunga na bano dogiza shimi hingire ni mtu mingire mwama hinga kalira hambo mbali ya Afrika anga tuurunga pongo mai mniko kusha tuurunga rukuru yaka kura muko munda mbina no shuwa takuinde rona hindo kapo verde yandire kune hindo Saudi Arabia pova urathani ni hoya kapita noho nongo kusha karo kutale hore uliposia urathana noho kayaro kupanja le hore ya urathana mahole wa tatu mwakatika ingo mahia rwena unguna matu kutoka ponondi Afrika wa Egypt ya urathani ni kune hindo Irana Mbuba ezi lukusha no peka na mata na ukirono heri tulungeri ende mundambuina. Na hindo ni matu unju ehole pakatiki hindo koreisha ne hindo ngana. O mwanonga hinurumwe o maholengo mwanombea muni kiri. Mbo ponge ya kamuni kiri. Wala muu njireko.
1: Ia. Mesho kuhe pasitene kakai kurubete tuwe njipe. Mwantumabe mini kwa vihele. Me hindo na mimbi ya mwantu hukia dhe inemabe mini kwa nomata. Ambano vohove wakota muna okeke palesa no yunama. Ai meta muno tournament anje omuke tujara ikonje no muke tuisi kachi potumba ndiripo risha nyandoro nguviki ya ai singero shina jomba ndiripo risha nyandoro kachi nyumba turimba matu wango kutara kuja hapo ndito na made munika vi ku muhuka ya so kukawanja ko murungu me a de kuraere rokana ke mwerero na nuti zarikana nu de mburuka omunyande ngipapange wakadire ko wazi wakazire ko
0: mbanga
1: kombenza simondo okwe kumunonda na ukiro

Hana uriri hore ngunda I mwekui mwalo minute mazi enda hazi mwini kayo shina mazi kakurupa mwupurati neze hore ndipo mrungu anje mbamba che hore seni na pokatiko spana njio okiki pale sano spana njio vahongwa hore roe nefe kapa ya ngunda mai mwini kana uriro shimbire mbache ngunda ishi mwekushi mwe kapaka anu mata na ukiro uyuna ma shio atalire ni mwumne uchakazizi mai mwini kakusha ino kapaze kumurungu mai nyando mai haku nyando shimbire shumundu kumundu poteo shina shimu shitu hepa mwana mimbi ya neulipomu Afrika hapo mama ni nengu matheni nanguri kumani nangu kutheni nanguri ringo mwamuluja ospana njoba hongwa jimayu nguru ina vihenga ndumbo ulipo shinyoshe pukumbo ulipo puo numoka mnukuja mbopo nambopo mapehe pauli okiki pale za mairu mai nyendo shimbiro shiwashi nene osho shimashitu ngu kudhako mkotwe no ya pothe ngu kusha mwamuluja no honivaka no kwa ngu kutaku shapo mabe shitibi wa imbere mai vetiro kudako kulenu mbiheno kukano ndungiro pombiheno kutungu kiendako murungu o macho yuna monjo upo umbe kulaya lulu kushimbele shina ndako wame angaya ngumbika imba ngumbi hama mbe shimbele shihiti saposia kumulo do minuti ndani paka

0: Kana kusha katina kushua, ona yoko kusha kini, omundu wa mano, tao utara kwa shima liwa shwe shimo mungu. Kama mungu kusha kini, kwa ya miyango kurando haufi, miyango njuu, nupeno wana shio kutwara kwa skoli. Ujua ndo vengi, ijo shimariva, shimatusho shimariva, ofri, bo shishiri ulirishi, kashika hapo nao. Ujo putu do kufara kodo burando vengi ndo, ujo kamariva okumefu katiti kengae, make nene mbuja tunji anje, viene nikire pombio viarwe, viene no kufutoha uto no, mbuja shingero, viene no kurando vipuria, ondio vishu. Kiri ndereke kukushaka kwa mano juu wako tora po mburandano. Shimajiwa jumajiri yoshingi. Ashika mburandari le ohinga po kumbando hinga yoshimajiwa oshumuna. Omadero mwede. O wahama uliri.
1: Wahama uliri nambari.
0: O meba uliri katukadunu sina sharoi matu. Uya kabusha nampatu pautu ukaro ule. Leka mbura usha isho shine shinene. Oshishi hando bandu. Kukushabeha eneno kufuta. Ujua gao mudokuro donde. Mara kuimbo mumaveshuwa toho mumave nene okura ero mbanga uye mbanga juma mtu nurukuru
1: na kaji mbabado anu ntubasa ni nurukuru meni nukie kutana ura uri ino
0: meni nukie kutana uro sha ini ango kuwedo shimariba nai ya oye sutoma yo vieta no bano na ikatiti kamariba wakumba erere mburanji na karwe kumemuno kuisako inarwe meyango kusha mano biwede koma yo vieta rueta tu wede okuwedo uto kutwa
1: uto kufapa
0: kabuyo shuwa manana wajepa
1: pariro papu
0: pariro papu
1: kako uwe pachitenenga wana kariro mpupuru kwa yore uwekira unashuwa nashwe
0: dangi shinene muisa ne dangi shinene kukuongozo mbude ndo kushivito wandu wetu kwa ochi waku uwe pachitenenga
2: ena karo ungonea uruko ndoa ungonea umbanga ya Namibia nao ya nduruko ndomiru wangine eno umbo ungonea umma uji umbo pofia kusha umuna ni umbanga ya Namibia umuhene ndu nguri muye epson angu wa wanguta mehunginde tutadele kuhunga no umurupa lumwe lunandengu Namibia kuyali kulutundo lungirine au lungirei kulutundo lungirei kulutundo lungirei ndi kukano mahi lumwe ngatali wakusha kako mpondondo yoliwe maungulithiro shimariwa maungulilo shimariwa mehindo shisha dhono kudha mwumundu shisha kwa dhosha panjana kashi kondono wanawa mpupunu hakahana uyo kuhu hindi chiri tuwa kehiyo tututo tungirei ndi pondondo yoyo okutale wane horapeke nabando Namibia kulutundo radhu ko pupa apu chino chinaisha pu yetu pupu kwa Namibia no maunguri wa indehi nu wina we kututarira ku injo ngorongo we ini mu indehi kusha pondondo mbanga umai muni kabie hondi mavetara na roku kudhako vinao maori vitema vika enda muye na iye nu we kupata no kando kana ndengu kwa kusha o njiwo shimwe wa nene o shako ndengu yue shimaria shima shie nene shisho mwenja tu umweni no kufuta mo dhumbura no kehi ya indo mirongo bivari o manonji yue kufuta o utile po vina biarwe indu shuwa dhuwa sana na kuna mbanga nushiri shima pe nene kobe chipe hena kukundi nikida o kuhepa o lubele rutu rombu ikondui maru ya nao koma andino ndino esho kuhepa kusha wakana shu mpulani mungufura nungu takame ungungura sana yetu ya ndino ndiji faunguliro kutha po lubele ndui o Hilton Hotel mwashomu ife.